Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls.

Dieva tava un dāla un svato, kura vordā kungs ir ar jums. Dabasos pasrodē liela zeime, saulē tārta sīvīte un mienes zem jos kojam, un golvājai vainaks no 12 zvaigznēm. Dorgie kristumticēgiem, šodien 15. maijā mēs svinam visvātokos jaunos Marijas no Aglūnas, Latvijas golvanos aizbildnes svinēbas. Un lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus, nožēlosim par grā

0: Es sacerēju visvarenajam dīvam un jums, broļu Mozes, ka es daudz esmu krākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaideibu. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Todien es lūdzu visvātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu Mozes aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūsus īvad mūžēgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gūts Dīvam augstumos un mirs virs zemes labas gribas cilvēkiem, slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lela ir Tava gūdeiba, Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs uzvaranais tāvs, Dīvs vindzimušais dāls Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārstāva dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnīgi Tu esi svāts, vīnīgi Tu esi kungs, Tu visaugstais Jēzu Kristu, ar svāto goru dīva tāva gūdeibā. Amen. Lūksimēs. Visvarenais mūžēgais Dīvs, Tu esi apveltējis Latviju ar visvātokos jaunos Marijas, Aglūnas dīmotas aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgajam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam dūdlējū gūdunojū pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamīs par Tavu uzvaru. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto gora vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs. Amen.

0: Lasījums no pravīša Isaja grāmatas. Un posturā laikā kunga Noma Kolns stovēs uz stipra pamata pošā augstokajā virsūtnē un pasaceļs pori pakolnim, un uz turīni dūsīs visas pogonu ciltis. Un daudzas tautas īs un sacīs, nociet kopsim kunga kolnā, Jākuba dīva Nomā, jo es mums moca savus ceļus, ka mēs staigotu jo takas. Jo no Sijona noks likums, un kunga vors no Jeruzalemes. Es sprīs tīsu pogonu ciltim un iznes sprīdumu daudzam tautam. Tad tos porkaļs savu zūbinus par lemešim un savu škāpus par sierpim. Tauta pret tautu vairs napaceļs zūbinu, ne arī mocēsīs karot. Jākuba noms nocit, staigosim kunga gaismā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dievam.
0: Dīvas vietnēcā mēs sajamam žielestēbas. Dīvas vietnēcā mēs sajamam žielestēbas. Lels ir kungs un augsti teicams mūsu dīva pilsātā, jo svātais kolns krošņo virsūne ir īprīcinojums visai zemei. Dīvas vietnēcā mēs sajamam žielestēbas. Kai bijam dzirdējuši, tā arī redzējam debesu pulku kunga pilsātā, mūsu dīva pilsātā, Dīvs to ir nostiprinojis uz mūžim. Dīvas vietnēcā mēs sajamam žielestēbas. Dīvs, mēs dūmojam par tavu žalsirdību tavas vietnēcas vidā, kai tavs vords dīvs, tā arī tava slave, snīdzās līdz pat zemes rūbežam. Tava labo rūka ir taisnēbas pilna. Dīvas vietnēcā mēs sajamam žielestēbas. Izstaigojot Sionu, apstaigojot tu, saskaiti, cik tā ir tūrņu, lai par visu varētu pastostēt nokamajam paudzem, ka Dīvs ir mūsu Dīvs uz mūžēgim laikiem. Dīvas vietnēcā mēs sajamam žielestēbas. Lasējums no svāto apostola Pāvila viestules galatīšiem. Broļi, kad piesapildē laiks, Dīvs sūtīja savu dālu dzimušu no sīvītes un pakļautu likumam, lai izpirktu tūs, kas bija zem likuma varas, lai mēs īgjūtu dālu tīseibas. Tai, ka jūs esat dāli, Dīvs mūsu sirdīs sūtīja sava dāla goru, kas soka abba tāvs. Tai to tu vairs neesi kolps, bet dāls, un jo dāls tu caur Dīvu arī mantinīgs. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicība Dīvam.
0: Alleluja! Esi sveicinota Marija, žielestēbas pulno, kungs ir ar tevi, tu esi vietēta starp sīvītem. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstījis Jonis.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija Jēzus mote. Kozos bija ielūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pītrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jim nav veina. Jēzus atbildēja, sīvīt, kaida daļa man un tev par to, mūna stunde vēl nav pīnokusa. Tad jau mote sacēja kolpim, ko es jums teiks to darīt. Tur bija seši akmeņa trauki jūdiņam nūlikti jūdu šķeistēšanos vajadzēbum, un katrā no tim ītulpa divi vai trejas māri. Jēzus jums sacēja, pīpilni traukus ar jūdini, un ītūs pīpilnē līdz pat molom. Tad Jēzus sacēja, smelit un nesit golda porziņam, un jī aiznesa. Jūdini, kas bija porvārs par veinu, golda porziņs nūgaršoja. Nazinodams, no kurīnes tas cielīs, kolpi, kas smieli jūdini gontū zinoja, jis pasauca leigavaini un sacēja, katrs cilvēks uzpirms līg goldā labū veinu, un, kad jau ir īdzerts, tad mozviertēgokū, bet tu esi labū veinu taupējis līdz šam. Tai Galilejas Kānā Jēzus izdarīja pirmo brēnumu, ar to atsakloja jo gūdeiba un jo mocekļiem īticēja. Tis ir Kunga vārds.
1: Slavu Tev,

Apliecināsim ticību. Es ticu vīnam divam, uzvaranajam tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, vīndzimušajam dīva dālam, pirms visiem mūžiem no tāva dzimdinotam. Dīvam no dīva, gaismai no gaismas, patīsam dīvam no patīsa dīva. Dzimdinotam neradētam, kuram tai poša doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dieļu mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īsam īsojas caur svāto goru no jaunavas Marijas un kļuvis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs. Uzkopis debesīs iet pie tāva labos rūkas, un atkon gūdējbā atnokst īso dzēvus un mirušos, un jo valdēšanai nebūs gola. Es ticu svātiem goram, kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas runojas ar pravīšim. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžeibā. Amen.

Gūtnojot Kristus moti Mariju no aglūnes lūksimēs. Kungs, Jēzu, dovoj mūs katram sirsnēgu mīlestību uz Tavu moti Mariju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori, lai baznīcā izaveidoja eisti divbēga un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas gūdinošana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori mūs jau leidzēgus pašaizlīdzībā, pazemībā un upur gatavībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Pasargoj mūs no ļaunogora uzbrukumiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Līdz lai cilvēku apziņā nostiprinotos gūdbejība pret dzīvības noslēpumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsestoja mīrs Ukrainā un visur citur pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mūžeibā aizgojušajiem, par Antoninu un par Škrabu, Guduļu, Zeļču un Rubuļnieku dzimtu mirušajiem. Kungs dovoj visiem mūžeigūs vārtlēm i dabasūs. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzu, ļaulē Tava brīnišķo mote vada mūs pa tiem ceļiem, kuri vadvis tivok pie Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžūs. Amen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesis esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam, šo zemes un cilvēka roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesis esam sajāmuši veinu, ko Te upurējam, veina kūka un cilvēka roku darba augli, kas kļūs mums par goreigu.

0: Lūdzitās brodu mosas, lai Dīvs uz varenais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Spījam šo upuri no tavam rūkam par gūtu un slavi savā vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Uzvarenais Dievs, labvēlēk uzlūko lūkšanas un upurdovanas, ko Tev veltē Tavi ticēgi, gūdinojot uz svātoko jaunavu Dīva moti un žalsirdēgi dovoj mums savu palīdzību, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, svaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, un Tevi cildunajam, teicam un slavējam uz svātokos jaunos Marijas, no Aglūnas svinēbu dīnā, svātogura spāk apānotajai iemetavo, vīndzimušo dālu un nazaudējot jaunavēbas gūdu, dovoja pasaulē mūžēgu gaismu Jēzu Kristu mūsu kungu. Jemā Tavu majestāti slavē eņģeļi, gūdunoja valdēšanas, Tavā priekšā dreb varas, dabas uz pāki un svātī serafi vīnotā līksmē Tev kolpoja. Mēs Tevi lūdzam, ļauj arī mums pīvīnot jums savus balsus, pazemēgi atzēstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs. Debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hosanna augstumos. Svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos.

Kungs, tu esi patīsis vārds, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tavo gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēme maizi, un tev pasateikdamīs lauze un devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un

0: Tēto vaika gaismu, apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dobai mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svātu dzīve dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jūs leika vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi taicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
1: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam un svaranajam tāvam, svāto gora vīneibā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs. Amen. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, datnok to valsteiba, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spākā vīmār esam breivi no grāka, un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
0: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savam apostolim, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu. Raukīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs.
0: Amen.
1: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
0: Un ar tavu goru.
1: Snēdzit cits citam mīras

Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums

Lūk, Dīva ģārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz ģāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un

0: Jo lielas lītas man ir darījis varenais, un svāts ir jovords, alleluja. Lūksimēs. Dievs, tu esi mūs stiprinojis ar savu dāla mīsu un asni pestēšanas sakramentā, ko esam pijāmuši gūdnotu svātoku jauno Mariju no Aglūnas, Latvijas galveno aizbildni. Dori, lai jūs patvārumā teikam tavu žielestēbas pīpildēti, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietējus varenais Dīvas tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Tavors, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
1: Svāto Trejādībā viens Dievs, apsažāloj pār mums,

0: Neicas mote, žal sirdības mote, lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielēs tebas mote, cerēbas mote, lūdz Dīvu par mums.
0: Viskaidro ko mote, viškeisto ko mote,

0: caur mums.
1: Un vismīlo, ko motē, breinīgo motē, lūdz Dīvu pār mums.
0: Loba pātuma motē, radētojā motē, lūdz Dīvu pār mums.
1: Pestētojā motē, viskūdro, ko jaunovā, lūdz Dīvu pār mums.

0: par mums.
1: Spiecego jaunovā, labsirdeigo jaunovā, lūdz Dīvu par mums.
0: Uztīcego jaunovā, taisnības spoguļs, lūdz Dīvu par mums.
1: Gudreibas iedeklīs, mūsu prīcas īmeslīs, lūdz Dīvu par

0: Saturnis, lūdz Dievu par mums.
1: Zaltā no mums derības skreinē, lūdz Dievu par mums.
0: Dabas uduravas reiktas vaiksnē, lūdz Dievu par mums.
1: Slimnīku veselībā, griecinīku globiejā, lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mirenojums, biedēgus īpricinotojā, lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgus palēdzējbā, eņģeļu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīnē, pravīšu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu karalīnē, mūcekļu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīnē, jaunavu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Visus vātus karalīnē, besīdzimto grākajīm to karalīnē, lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzņemto karalīnē, svāto rūžu krūņā karalīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Gimeņu karalīnē, mīra karalīnē, lūdz Dievu par mums.

0: Dzīvā jārs, kas noceļ pasauļa grākos, atlaid mums, kungs un Dievs.
1: Dzīvā jārs, kas noceļ pasauļa grākos, uzklausi mūs, kungs un Dievs.
0: Dzīvā jārs, kas noceļ pasauļa grākos, apsažāloj par mums. Tova

0: Svāto Dieva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs, Dievs, mēs Tev lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselam īsavīm ar būtu vasala, un ar slaviem mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcot uz mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Veltīšanos uz svātokos jaunos Marijas bezvainīgai sirdei. Uz svātoko jauno mūsu Kunga Jēzus Kristus mote mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgai sirdei. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristības svātsūlījumus un saskaņā ar evaņģeliju uzējamam pīnokumu īkšai atsagrīst atcerēsiet nu pat mīlēbas un nu pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicēbā vīmār pildot un dabasa Tava gribu. Pēc tam mēs uzticam Tev uz labo mote savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vēlējies, konderēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu piesadalīt svātos misas upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīvbeigi skaitēt rūžu krūni un atbilstoši evaņģelijam, prīcēgi nest dzīves upurus, būs pieejam atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristīgos tikumu un šķeistības paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticīgi svātēm tāvam un vīnoteri ar jo veiskupim un prīstarim, Tavā motes vadībā un aizsardzībā. Mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šūbrēt tik napīcīšamo lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētos un gonds. Mēs lūdzam Tevi baznēcas mote sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsolam lūgtīs par visam dvieselēm vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks poplūdnoja pasauli, mēs ar paļovējumu pīviešam skatīni Tev žēlsirdīgo mote un lūdzam globt visus Tavus bārnus, Tu žielīgo un laipno uz svātoko jauno Mariju.

0: novena Dīva svāto gora gūdam. Lūksimēs, not svātais gors pīpildi savu ticēgo sirdis un tos mīlestības gunitamos īdece. Dīvs, kas saviem apostolim atsūtēja svāto goru, uzklausi savu ļaužu dīvbeigos lūkšanas un tūse, kam esi dovojis ticēbu apeltē ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazeisti mūsu dūmas un gribu, šķeistē mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgūs sirdis moci un apgaismo ar svāto gora gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un prīcotīs vīmār sajemot svāto gora žielestēbas. Dīvs, tu ar savu goru mūsus vodi un sorgoji, esi mums žielēgs un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajemot tavu palīdzību, vīmār pasaļaut uz tevi, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļaunam.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātēm goram,
1: kā bija īsākumā, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.

Zinot svātais gors divs rāhā deitojs, tuš ielēs teibu dohā votojs, nocmojoj mūsu dviehā sēlēs, lai tovi bārni būtu mēs, paraistovi tu cildinots, un divā tautai dohā vinots, tu dzēves ceļā gājas mastors, dzēves olūts mīlēs teibas gods.

aicinoj, nu tevi skaismu gribam lūgt, un tova mīlestība būt, nocrodīt sevi.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi, alleluja.
1: Teinās mums tavu žielestību, alleluja.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvi,

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali, mani sauc Laura Sondere, tivokos minūšu laikā pastostīšu jūsim par pagojušos dīnakts notikumiem pasaulī. Pagojušajos dīnos Ukraina piedzēvoja vienu no smagokajiem Krīvijas gaisa uzbrukumiem kopš pilna mēroga kara soku. Saskaņā ar Reuters datiem divu dīnu laikā Krīvija pret Ukrainu palaidus vairāk nekā 1560 dronus ir 56 raķetes. Īpaši smagai cītus Kijeva, kur bojot izdzēvojamo sākas infrastruktūra energoapgodes objekti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņova, ka uzbrukumi apliecināja Moskva nīvļa nav interesēta reālā mīra procesā. Vienlaikus Ukraina turpinot rīciņus Krīvijas enerģētikas infrastruktūrai raugot mazinot Krīvijas ienākumus no naftas eksporta. Ītamā sakarā Kremlis ir aizliedzis bez atļaujas publicēt informāciju par Ukrainas dronu trīciņu redētajām sekām. Moskovas varas iestādes apgalvoja, ka ierobežojumi īsti kā apkarotu viltus ziņu izaplatēšanos, it īpaliks spākā līdz turpmākajiem paziņojumiem. Fiziskam personam par likuma porkopumu draud naudas stropi no 32 līdz 56 eiro. Arī tivajos austrumos turpinājās konflikts starp Irānu, Izraelu un ASV. 14. maijā starptautisko diplomātija koncentrējās uz Irānas kara eskalācijas ierobežošanu. Brits valstu orlietu ministru saīsmē Indijā, Irāna apsūdz apvienotos Arābu Emirātus iesaistē militārajos operācijos pret Teherānu. Tikam ASV Izraēlas iepriekš koordinētie trīciņi Irānē, joprojām rada sprīdzi visā reģionā. Reuters ziņoja, ka noteikti sarunas par iespējamu vienošanos, kas ļautu atjaunot kuģošanu Hormuza šaurumā, ir pamazinot militāro sprīdzi. Tomēr Irāna noroda, ka vairoki būtiski vaicojumi vis vēl nav atrisinoti. Konflikts tieši ietekmē pasaules ekonomiku, īpaši naftas tirgu un aviācijas nozari. Vairoki aviokompānijas spīstis mainīt maršrutus un samazinot reisus dēļ drošības apsvērumu. Komentējot nūļoju it kā pamīru tivajos austrumos, ASV prezidents Donalds Trumps izmantoja salīdzinājumu ar smagā stāvoklī esošu pacientu. Trumps norādījis, ka pamīrs ar Irānu turīs pie dzīvības uzturiešanas aparāta. Beidzamot, Teherānas atbildējis ASV priekšlikumu izbeigt karu skaidri parodējusi, ka obas puses joprojām ir toļi viena no otras vairākos vaicojumos. Trumps uzskata, ka Irānas atbildi apdraud pamīru. ASV bija ierosinājusi pārtraukt kara darbību pirms sokt sarunas par strateģiskiem vaicojumiem, tamā starpā Irānas kodolprogramma. Irāna no savas puses aicināja izbeigt karu visos frontēs, tamā starpā Libānā. ASV viesturniece Anne Applebaum uzskata, ka ASV prezidents Donalds Trumps nebija gatavs tik garam un sarežģītam konfliktam ar Irānu. Bet pats Trumps vakar sarunos ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu saņēma no jo brēdinājumu, ka nepareiza rēcība Taivānas vaicojumā var novest pie tīša konflikta starp abiem lauvarum. Vienlaikus Vašingtonai un Pekinai turpinēja sarežģētas sarunas par tehnoloģijām, tirdzniecību un drošību kluso okeāna reģionā. Tajā pašā laikā Kremlis paziņoja, ka Vladimirs Putins drēžumā dosies izētājs Ķīnu, kas tiek uztverts kā signāls par Moskavas un Pekinas strateģiskos partnerības nozastiprinošanos laikā, kaut Krīvijā visvairāk konflikti ar rītumiem. Analītiķi uzskata, ka pasauļa politika arvien vairāk sasdalās konkurējušos blokos – rītuma alianse pret Ķīnas un Krīvijas cīšoku sadarbību. Starptautiskais valūtas fonds itogads pavasarī vairākas reizes ir pretinojis, ka ilgstošs karš tivajos austrumos var ievērojamai pasliktinot pasauļa ekonomikas situāciju. Valūtas fonds jau samazinājas globālos izaugsmes prognozi līdz 3,1% norodot, ka pieaugušos enerģijas cenas un nestabilitāte roda risku daža globālajai recesijai. Ar Eiropas centrālo banka signalizē par iespējamu procentu likmi pazaugstinošanos, tā kā inflācijas riski sazaglabājās augsti. Īpaši smaga situācija veidojās valstīs, kur ekonomika ir cīši atkarīga no energoresursiem vai arī finansējuma. Krievijas uzbrukumi Ukrainai vis tivāk NATO robežam liek Eiropas valstīm pastiprinot drošības pasākumus. Reuters 13. un 14. maijā ziņo, ka Krievijas uzbrukumi īpaši intensīvi skoruši Ukrainas rietumu daļu pie NATO teritorijas. Vienlaikus Baltijas reģionā politisku rezonansi izraisīja Latvijas premjerministres Evikas Siliņas paziņojums par atsakopšanos nomata saistībā ar Ukrainas dronu incidentu porvaldēbu ir drošības aicojumos. Drošības eksperti uzsver, ka 2028. gada notikumi būtiskai maina Eiropas strateģisko domošanu. Arvien lielāku uzmanību tiek devēta pretgaisa aizsardzībai, kiberdrošībai un militārajai rūpniecības attīstībai. Vakar Krievija paziņoja, ka veidoja pilnvērtīgu partnerību ar Afganistānas Talibanu valdību. Moskva aicināja arī citas valsts attīstīt kontaktus ar Kabulu. Itis Sūls tiek uzskatīts par daļu no Krievijas centieņiem paplašināt savu ietekmi Āzijā un meklēt jaunus partnerus laikā, kad attiecības ar rītumiem turpināja palikt švakokas. Tamā pašā laikā rītuma valsts joprojām nādzēs Talibanu režīmu dēļ cilvēktiesību porkopumiem. Paldiski, ka klausotājs ziņu apskatu par notikumiem pasaulē. Laimosim mīrēgas un labas brīvdienas.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saima 14. maijā pieņēma par steidzamiem atzētos grozījumus augstskolu likumā, kas īvīš institucionālos finansēšanas modeļi visos valsts augstskolos un koledžos. Izmaiņu mērķis ir pilnveidot augstokos izglītības finansēšanas sistēmu, atteistot trejas pilāru modeļi un stiprinot to atbilstību tautsaimniecības vajadzībām. Jaunais modelis modernizē finansēšanas principus, tibinot tos zīmeļu Eiropas valstu labokajai praksai, kā arī veicinot augstokos izglītības kvalitāti, pieejamību un efektīvoku resursu izmantošanu. Līdz šam finansēšanas sistēma lielā mārā balstējās uz valsts budžeta vītu aizpildēšanu. Tas rada napītīgamus stimulus studiju kvalitātes uzlabošanai un vienmēr nodrošanai augstu studiju pabeigšanas rodētojus. Izmaiņas paredz poreju iz rezultātu uz balstētu pieeju, laloku uzsvaru līkot iz absolventu skaitu un kvalitāti navas uzņemtu studentu skaitu. Būtisko pormaiņa ir deligējams pošam augstskolam noteikt studiju vītu skaitu. Tas ļaus augstskolu padomjam elastēgok un strateģiskok plānot uzimšanu, koncentrējot resursus iz studējošīm ar augstoku studiju pabeigšanas potenciālu un mozinot atbirumu. Reizdesmit pirmajā maijā Latvijas Leļļu teātris aicināja reidziniekus un vīsus iztikšanos ar teātra aktierim Pogolma svātkos, kas teik organizēti par gudu starptautiskajai bārnu tīsēbu aizsardzēbas dīnai. No pulkstens 10. Līdz 16. Teātra Pogolmā notiks bezmaksas svātku programmā ar aizraujošam aktivitātum visu vecumu bārnim. Šogada tēma ir kartons. Svātku apmeklātoja aicinot izrastīs ar savam kartona kastiem, lai veidotu laloku Reigas kastu labirintu. Būvātu kartona pilsieteņu pīzdaļētos sportiskos stafetos. Visas dīnas garumā teātra Pogolmā tiks veidota un būvāta kartona pilsieteņa. Pogolma svātku un vosaras izskandinošanas noskaņu papildinos arī muzikālī porsteigumi nu īstudījumā Lotenu izgudrotoju cīmā. Teātra pirmajā stovā visu dienu darbosīs kafejneicam, bet nu 12. Līdz 14. Notiks Brain Games spēļu piecpušdīņām. Visas pasaukuma aktivitātes ir bez maksas un pilna pasaukuma programma www.leļuteatris.lv. Jēkabpils novada dūmis sēdīja nolams pīškiert oficiālu vītvordu jeb nosaukumu laukumam zemes vīnībā starp Zaļu, Rudolfa Blaumaņa, Brēvēbas īlu un Jēkabpils valsts gimnāzijas āku Jēkabpilī. Tas turpmāk būs Oskara Kalpaka laukums. Ministru kabineta noteikumi, vītvordu informācijas noteikumi nosaka vītvordu veidošanas un pīškieršanas apstiprino uzkrošanas, publiskošanas, izmantošanas, saglabošanas un aizsardzības kortēbu un ņemot vārā kultūrviesturisko novada tradīcijas, lai sekmētu kultūrviesturisku vietēbu saglabošanu geogrāfiskajam objektam, tiks dots nosaukums Oskara Kalpaka laukums.
1: Laika ziņas.
2: Pīkdiņas dīnā daudzvīt būs sausa un saulaina, taču Kurzemī un Gaļajos austrumos mokoņi atnes arī leitu. Vies joprojām būs slāna un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas 14. maija raidījumā. Kunga debesu kāpšanas svētkos pāvests Leons 14. viesojās Romas Universitātē Sapienca un teica uzrunu tās studentiem un mācības spēkiem. Ticības, mācības, dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes pauž nožēlu, ka nav izdevies novērst šķelšanos ar svētā Pija 10. priesteru brālību. Redījuma noslēgumā kārtējais apskats redījumu ciklā par svēto Asīzes Francisku. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Kunga debeskāpšanas svētku dienā Leons 14. viesojās Romas Universitātē Sapienca. Šo mācību iestādi pāvests Bonifācijas 8. nodibināja 1303. gada 20. aprīlī. 15. gadsimtā pāvests Eugēnijs 4. to reformēja, izveidodams citām tā laika augstskolām raksturīgo struktūru ar teoloģijas, tieslietu, medicīnas un filozofijas fakultātēm. 17. gadsimtā Romas Universitāte ieguva savu tagadējo nosaukumu Sapienca – gudrība.

0: Vizītes ietveros Svētais Tēvs apmeklēja izstādi Sapienza eļ papāto – gudrība un pāvesta amats. Lielajā aulā Romas bīskaps uzrunāja universitātes pasniedzējus un studentus. Pāvests Vatikānā atgriezās ceturtdienas agrā pēcpusdienā.
1: Apmeklējot Romas Sapienza universitāti, kurā mācās aptuveni 125 tūkstošu studentu, pāvests tikās ar tās docētājiem, pētniekiem, administratīvo personālu un studentiem un teica uzrunu.
2: Vispirms Leon 14. Norādīja, ka viņam ir svarīga šī tikšanās, jo viņš ir arī Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka Romas diecēze un Sapienza ir parakstījušas konvenciju par universitātes humānā koridora izveidi studentiem no Gazas joslas. Jau augstskolas rektore pirms pavesta uzrunas darīja zināmu, ka tieši pirms divām dienām universitātē ieradās pirmie četri studenti no Gazas. Pēc šiem viņas vārdiem zālē atskanēja ilgi aplausi. Šī universitāte īpaši izceļas ar savu apņemšanos aizstāvēt tiesības uz studijām, arī tiem, kuriem ir mazākas finansiālās nām ar invaliditāti, ieslodzītajiem un tiem, kas ir ieradušies kā bēgļi no kara zonām, teica pavests. Ar gana sirdi es vēlētos vispirms vērsties pie studentiem un pēc tam pie pasniedzējiem.
1: Vēršoties pie studentiem, Leon 14. Pieminēja svēto Augustīnu sakot, ka viņš bija jaunietis, kura sirdi plosīja nemiers. Augustīns pieļāva savā dzīvē arī smagas kļūdas, taču aizvien aizrautīgi tiecās pēc skaistuma un gudrības. Viņš tiecās pēc patiesības un to meklēja. Šajā sakarā pāvests studentiem teica, ka tālkas pēc patiesības pārtop meklējumos, mūsu uzdrīkstēšanās pētniecībā liecina par cerību uz jaunu pasauli.
2: Svētais Tēvs norādīja, ka nemieram ir arī sava tumšā puse. Mums nav jāslēpj, ka daudzi jaunieši jūtas slikti, viņš atzina. Ikvienam mēdz būt smagi dzīves posmi, taču kādam var rasties iespaids, ka tie nekad nebeigsies. Šodien tas arvien vairāk ir atkarīgs no gaidu šantāžas un spiediena sasniegt rezultātus, uzsvēra pāvests. Tie ir visaptveroši meli, ko rada sagrozīta sistēma, kura reducē cilvēkus līdz skaitļiem, sakāpinot sacensību un pametot mūs trauksmes aburtajā lokā. Tieši šis daudzu jauniešu garīgais diskomforts mums atgādina, ka mēs neesam tas, kas mums pieder, ne arī nejauši salikta matērija mēmajā kosmosā. Mēs esam alkas, nevis algoritms.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. Aplūkoja divus svarīgus jautājumus. Vispirms viņš uzsvēra, ka jauniešu iekšējais nemiers patiesībā ir aicinājums meklēt savu identitāti, uzdodot sev jautājumu, kas es esmu. Kas tu esi? Tas ir jautājums, ko uzdodam viens otram un klusumā uzdodam Dievam. Jautājums, uz kuru varam atbildēt tikai mēs, bet nekad nevaram atbildēt uz to vienatnē. Šeit svarīgs aspekts pirmkārt ir attiecības, jo mēs veidojamies caur valodu kultūru satikšanos ar citiem, un otrkārt jāņem vērā, ka cilvēks nav tikai dati vai skaitļu summa. Identitātes meklējumi ir personiskas un garīgs process, ko nevar aizstāt neviens algoritms.
2: Pieaugušajiem un sabiedrībai kopumā jauniešu nemiers ir izaicinājums. Kādu pasauli mēs viņiem atstājam, mēs jautājam. Šajā sakarā pavests norādīja uz karu un kara retorikas sakropļoto pasauli un prāta piesārņojumu. Viņš aicināja pārtraukt bruņošanās sacensību, uzsverot, ka milzīgos militāros izdevumus

0: drīkst saukt par aizsardzību, ja tādā veidā tiek atņemti resursi izglītībai un veselībai un iegūst tikai elite, kurai nerūp kopējais labums. Leon 14. teica:
1: Nesauksim par aizsardzību bruņošanos, kas palielina spriedzi un nedrošību, izsmeļ investīcijas izglītībā un veselībā, grauj uzticību diplomātijai un bagātina eliti, kurai nerūp kopējais labums. Tāpat ir jāuzrauga mākslīgā intelekta attīstība un pielietojums militārajā un civilajā jomā, lai tas neatbrīvotu no atbildības cilvēka izvēles un nepasliktinātu konfliktu traģismu. Tas, kas notiek Ukrainā, Gazā un palestīniešu teritorijās, Libānā un Irānā, raksturo nežēlīgu kara un jauno tehnoloģiju attiecību evolūciju, kas ierauj iznīcības spirālē. Lai studijas, pētniecība un investīcijas iet pretējā virzienā, lai tās ir radikāls jā dzīvībai, jā nevainīgai dzīvībai, jā jaunai dzīvībai, jā to tautu dzīvībai, kuras lūdz mieru un taisnīgumu.
0: Atsaucoties uz encikliku Laudato Si, pāvests atzina, ka klimata situācija nav uzlabojusies, tomēr aicināja jauniešus nepadoties rezignācijai. Viņš tos mudināja studēt, rūpēties par taisnīgumu, būt miera veicinātājiem un sargāt radību.
1: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Vērsās pie docētājiem, uzsverot viņu izšķirošo lomu ne tikai zināšanu nodošanā, bet arī jauno cilvēku personības un viņu sirdsapziņas veidošanā. Docētāju darbs ir prasīgs, taču aizraujošs. Svarīgi, lai viņi ticētu saviem studentiem. Šī uzticība ir atslēga, lai uzrunātu ne tikai jauniešu prātus, bet arī viņu sirdis un palīdzētu viņiem kļūt par vērtību lieciniekiem. Mācīšana ir tuvāk mīlestības forma. Pāvests norādīja, ka zināšanām nebūtu jēgas, ja tās kalpotu tikai darba tirgum un neveidotu cilvēka sirdsapziņu un taisnīguma izjūtu. Tām ir jāpalīdz studentam saprast, kas viņš ir, un jāparāda līdzsvars starp studijām un dzīvi. Romas bīskaps arī atgādināja, ka šai universitātei ir dievišķis vārds, proti sapienza, tulkojumā nozīmē gudrību. Tā ir studiju un pētniecības vieta, kas jau gadsimtiem ilgi veido kritisko domāšanu.
2: Ticības mācības dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes ar skumjām atzīst, ka pagaidām nav izdevies novērst šķelšanās ar svētā Pija desmitā priesteru brālību draudus. Priesteru brālība, kas bija paziņojusi par bīskapa ordinācijām bez pāvesta piekrišanas, diemžēl nav atteikusies no šī nodoma, neskatoties uz apustuliskā krēsla centieniem veidot dialogu un meklēt risinājumu. Jau vēstīts, ka priesteru brālība šī gada 2. Februārī paziņoja par bīskapa ordināciju starptautiskajā svētā Gana seminārā Francijā 1. Jūlijā. Paziņojumā minēta apustuliskajam krēslam nosūtītā vēstule un no Vatikāna saņemtā atbilde, kas neapmierina priesteru brālības vajadzības. Svētais krēsls neslēdza dialoga kanālus un atzīmēja pozitīvo sarunu attīstību tikšanās laikā Vatikānā ar rektoru Davide Pagliarani. Tomēr priesteru brālības vadītāja vārdi un rīcība vēl vairāk mazināja izredzes panākt vienošanos. Pagliarani noraidīja svētā krēsla priekšlikumu turpināt dialogu, atsaucoties uz neiespējamību panākt vienošanos ticības doktrīnas jautājumā, kur klupšanas akmens ir Vatikāna 2. Koncils. Trešdien, 13. maijā, kardināls Fernandes nāca klajā ar paziņojumu, atgādinot, ka jaunu bīskapu iesvaitīšana bez pāvesta piekrišanas ir šķelšanās akts, un ka šķelšanās formāla pieņemšana ir smags apvainojums Dievam un noved pie ekskomunikācijas, ko noteikusi baznīcas likumdošanā. Paziņojuma beigās ticības mācības dikastērija prefekts piebilst, ka pāvests Leons 14. turpina lūgt svēto garu, lai apgaismotu svētā 50. priesteru brālības vadītāju prātus un sirdis, lai viņi spētu apstāties un mainīt savu smago lēmumu.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, turpinot raidījumu ciklu par Svēto Francisku, aicinu ieklausīties stāstos par Francisku un dzīvniekiem. Tie ir fragmenti no pirmās grāmatas par Svēto Francisku, ko sarakstīja Tomas no Čelāno, Franciska ordeņa loceklis, kurš svēto pazina personīgi. Tomasa darbi atklāja Franciska mīlestību pret dzīvniekiem un viņa pārliecību, ka reliģiskā ticība un rūpes par dieva radībām iet roku rokā. Kādu reizi, kad Francisks gāja cauri Spoleto ielijai, viņš nonāca vietā pie Bevanjas, kur bija sapulcējies liels dažādu putnu pulks. Kad Dieva svētais tos ieraudzīja, lielās mīlestības pret radītāju dēļ, ar kuru viņš mīlēja visas radības, viņš ātri devās uz to vietu. Viņš tos sveicināja savā ierastajā veidā, it kā tie būtu apveltīti ar saprātu. Tā kā putni neaizlidoja, viņš piegāja tiem tuvāk, staigāja starp tiem, pieskaroties to galvām un ķermeņiem ar savu tērpu. Tikmēr viņa prieks un abrīns pieauga, un viņš rūpīgi mudināja tos klausīties Dieva vārdā. Mani brāļi putni, jums ļoti jāslavē savus radītājs un vienmēr viņu jāmīl. Viņš jūs apģēba ar spalvām un deva jums spārnus lidošanai. Starp visām radībām viņš jūs darīja brīvus un piešķīra jums gaisa tīrību. Jūs nesājat un nepļaujat, tomēr viņš jūs vada pēc jūsu rūpēm. Pie šiem vārdiem putni savā veidā daudz kustējās, tie izstiepa kaklus un izplata spārnus, atvēra knābjus un skatījās uz viņu. Tie neatstāja šo vietu, līdz viņš uzmetis krusta zīmi, tos svētīja un deva atļauju aizlidot. Atgriezies pie brāļiem, viņš sāka pārmest savu nolaidību, jo agrāk nebija sludinājis putniem. No tās dienas viņš rūpīgi mudināja putnus, zvērus un pat nedzīves radības slavēt un mīlēt radītāju. Reiz viņš devās uz ciemu Alviano sludināt. Cilvēki sapulcējās un viņš aicināja uz klusumu. Taču dažas bezdelīgas, kas tur ligzdoja, tik skaļi čivināja, ka viņu nemaz nevarēja dzirdēt. Visu klātbūtnē viņš tām teica, manas māsas bezdelīgas, tagad ir laiks runāt arī man, jo jūs jau esat pietiekami runājušas. Klausieties Dieva vārdu un klusējiet, līdz kunga vārds būs pabeigts. Un kā apveltītas ar saprātu, tā tūlīt apklusa un neatstāja vietu līdz sprediķa beigām. Visi, kas to redzēja, bija pārsteigti un godināja Dievu. Dodoties uz Grečo vientuļnieku mītni, svētais Francisks šķērsoja rieti ezeru nelielā laivā. Kāds zvejnieks viņam piedāvāja mazu ūdensputnu, lai viņš varētu priecāties par to kungā. Svētais tēvs to labprāt pieņēma un atvērtām rokām maigi aicināja to brīvi aizlidot. Taču putns negribēja aizlidot. Tas apmetās viņa rokās kā ligzdā. Un svētais pacēlis acis uz debesīm palika lūkšanā. It kā atgriezies no citas vietas, viņš maigi lika mazajam putnam atgriezties savā brīvībā. Putns saņēma svētību un atļauju, aizlidoja ar ķermeņa kustībām, izrādot prieku. Citā reizē Francisks ar laivu ceļoja pa to pašu ezeru. Kad viņš nonāca ostā, kāds no viņam piedāvāja lielu dzīvu zivi. Saukdams to par brāli, kā viņš parasti darīja, tas ielaida to atpakaļ pie laivas ūdenī. Zivs turpināja rotaļāties svētā priekšā, kas viņu ļoti iepriecināja, un viņš slavēja Kristu kungu. Zivs neatstāja šo vietu, līdz svētais tai to pavēlēja. Kad Francisks, kā viņam bija ierasts, bēgot no cilvēku sabiedrības, apmetās kādā vienturnieku mītnē, tur ligzdojoši piekūns ar viņu noslēdza ciešas draudzības saites. Naktīs ar saviem saucieniem tas paredzēja laiku, kad svētais parasti cēlās dievišķajām slavām. Dieva svētais par to bija ļoti pateicīgs, jo piekūna rūpes palīdzēja viņam izvairīties no pārmērīgas gulēšanas.
taču, kad svētais bija īpaši novājināts slimības dēļ, piekūns viņu saudzēja un nepaziņoja par tik agru celšanos. It kā Dieva pamācīts, tas ar vieglu balsi viņu modināja tikai aprītausmu. Turpinājums un nobeigums sakos.

0: svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokura vortā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
2: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kādi nošanā, bet atpestēj mums uz
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Gūds, lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kai vēl īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam.
0: Trešo daļa – sopiego. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nūsametīs lūdze dīvu sacēdams. Tāvs, ja tu vēlējīs atņemt šo bikeri no manis, tūmār namuns, bet tavs prots, lai notiek. Un jis, novis baļu koriems, lūdze dīvu jo korstok. Un jo svīdri kļiva kā ašņa lāsis, kas piļēja zemī.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
2: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kādi nošanā, bet atpestēj mūsu ļaunā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kai bija visokuma, tai tagad un visokum mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmsimto grāka ījimto.
2: Lūdzies par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas,
1: pasakoju mūsu nevēļas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja, ka tava žāls ir dēba.
3: Ūtrais nūs labums, kungs Jēzus teik šāls teic. Pilāts atkon uzrunāja jūs un sacēja, ko tad jūs gribat, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tie atkon klīdze, sit jau kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt, atlaidījumu Barabu, bet Jēza šaustēja un nodeva, lai jūs sistu kristā.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
2: Mūsu sirdīšķu maisi dodi mums šodien, un atlaid mums

0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmsgimto grāka ieimto.
2: Lūdzies par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ēģes guns un aizved visas dvēseles uz dabasiem, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja Tava žālsirdība.
3: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iešķu krūni, un karavēri nūpinuši krūni no iešķim, lika tu Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī, jo prīškā ceļos mazdamīs izsmieju sacēdami, esi sveicināts jūdu kieni.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum nožēgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
4: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu vēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo, ka vajadzēja tava žāls ir dēba.
5: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nesdams savu Kristu, goja uz to vītu, kas saucēs Golgas kausa vīta, jeb ebrejiski Golgāta.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokum mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
4: Lūdzies par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
4: pīdūt mums mūsu vainas, pasakoj mūs no ēdnes guns un aizved visas grieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja tava žāls ir dēba.
0: Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloj pie krista un izmierst šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvarija vai Golgāta, ītur sita Jēzu un slapkavas kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi. Un tas bija ap sasto stundi, un tymsa īsastoja leidz ar 9. stundi. Un saulē tika aptimsota, un priekškors svietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauci skaļā balsā, sacēdams, Tāvs, tavos rūkos es atdūdu savu goru. Un jis tu sacēdams izdvesē garu.
6: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu sirdīniškļu maisi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu

0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, nožēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsdzimto grāka īimto.
2: Tu lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas,
0: pasargāju mūs no ēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasiem, it sevišķi tos, kuram uz vairoka vajadzēja Tava žālsirdība.
3: Es ticu uz Dīvu visu varēgu Tāvu, dabas un zemes raģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu mūsu kungu, kas riems no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zam Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis eļņē trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visu varēgo Tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mūžēgu dzīvošanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos mūsu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dzīva dzemdētoju, un tos tieviškos būdības dieļ, ar kādu tu rīpējies par biedniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu porstomnīcību. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus, mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem, stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesīgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vēltiešanos uz svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote. Mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristības svācūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, vas atpildot dabas tāvu gribu. Pēc tam mēs uzticam tev vas labo moti savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kai tu vielīs, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misi supurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam priecēgi nes dzēve supurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kūpā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznīcas motes sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludināja

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 23. maijā Saeimas nams tradicionāli vēļas durovas apmeklātojiem muzeju naktī, piedāvājot īpašu programmu no pulkstens 19. Līdz pusnaktjai. Šogad Saeimas muzeju nakts vadmotīvs ir balsojums, kas maiņāja viesturi, un pasaukums veltēts 35. Godadīnai kopš Latvijas faktiskos valstiskos neatkarības atjaunošanas 1991. Gada 21. Augustā. Muzeju naktī Saeimas namā apmeklātoja varās īpazēt Latvijas neatkarības atjaunošanas laika notikumus tīši timā vītā, kur tika pieimti valstai izšķirošī lāmumi. Pie Saeimas namā būs apskatama ortelpas izstode, kas atspūguļos Latvijas parlamentāro ceļu aiz neatkarības atjaunošanu, bet Saeimas namā īkštelpos apmeklātojus sagaidās ekspozīcija, balsojums, kas maiņāja viesturi. Sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā maijā Rāzeknis Augšdaugavas Kroslavas novados zemesardzes trešos Latgaļas brigādes medicīnas rūtas sadarbībā ar neatliekamos medicīniskos palīdzības dienestu Rāzeknis reģionālo slimnīcu un NATO daudz nacionālos divīzijas zīmeļi sastāvā asošo daudz nacionālo brigādi Latvijā organizēs kūpēgas mocēbas Salvatore 2026 ar mierki stiprinot visaptverošu valsts aizsardzību. Mocēbu laikā zemesardzes trešos Latgaļas brigādes medicīnas rūta apvedā izvērs mobilo cītušo aprūpes punktu un izspēļās cītušo aprūpes etapus no īvainojuma gilšanas brēža līdz civilijai osnīcēbas īstodai. Ar mākslīgu asiņu un mulāžu palīdzību tiks simulēti dažādi īvainojumi. Mocēbas ir praktisks piemērs, kā treņāt iesaistīto institūciju reicēbu un gatavību militāro apdraudījuma gadījumā, kā arī stiprinot zemesardzes trešos Latgaļas brigādes, medicīnas rūtes, neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta un civilo osnīcēbas īstožu savstarpējo sadarbību Latgaļī. Līdz šogada 1. Decembrām omotieru vokāli ansambļi, omotieru kori un jaunī kora dirigenti aicinoti pīzateiktīs daļēbai konkursā, kas 16. Starptautiskajā garīgos mūzikas festivāla Sudraba zvoni ītvaros Daugavpiļī nozarasinosīs no 2027. Gada 15. Līdz 17. Janvaram. Konkursantim būs īspies atacenstīs 12 dažādos kategorijos. Festivāla nolikums un seikoka informācija daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Piekdiņas dīnā aizritās sausa un ar mainīgu mokūņu daudzumu vien Kurzemī un gaļējos austrumos gaidāms nalals leids. Vies joprojām būs slānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.

0: Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Amen.
0: Esam pulcējušies Aglonas bazilikā, visvētākā altāra sakramenta priekšā, Aglonas Dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas pakājē, lai šodien svinētu Aglonas Dievmātes svētkus. Gan tie, kur esam pulcējušies šeit Aglonas bazilikā jau uz rožupoņu lūkšanu, gan tie svētceļnieki, kas vēl ir tikai ceļā uz Aglonas baziliku, gan arī tie radio klausītāji, kas vienojas kopā ar mums pateicoties Latgales radio un radio Marija Latvijas starpniecību. Uzticēsim šodien Aglonas Dievmātei baznīcu visā pasaulē, mūsu tēvu zemi Latviju, mūsu pašus. Uzticēsim svarīgo jautājumu lūkšanu nodomā par mieru pasaulē, par mieru tēvu zemē Latvijā, par mieru Latgalē. Uzticēsim Dievmātei visus tos nodomus, ar kuriem esam ieradušies šeit uz Aglonas baziliku, vai kurus nesam savā sirdī lūkšanas laikā, lai Aglonas Dievmāte Māra Zemes Karaliene aizbildina par mums visās mūsu vajadzībās. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savim parodnīķim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, tīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, tīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, tīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bēni īsokumā tai tagad un visot un mūžēģi mūžam. Amen.
0: Ceturto daļa gūdējības pirmais noslēpums augšām celšanos. Dīvs ar savu vīndzimušo dēlu tu šudiņu uzvarēji novi un atvēri mums mūžēgos dzēves vortus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam Kristus augšām celšanos svādiņu, atjaunoju savā svātajā gorā, lai varam augšām celtīs jaunai dzēvēja gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim un neīved mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, tīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, tīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, tīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, tīva mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokumā, tai tagad un visot un mūžēģi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamēs.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ērnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga
0: tava žālsirdība. Otrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs pīpildi mūs ar svāto prīku un dedzīgu pateicību, jo Kristus tavs dēls debesu kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, jiskai golva ir prīžgojies mums gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmantot, kai jo mīsas lūcekļi.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es sveicinota Mārija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietis starp sīvītēm, un svietietis ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Es sveicinota Mārija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietis starp sīvītēm, un svietietis ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Gods lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez iedzimto grāka ieņemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom visu vairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto guru nosūtīšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, tu esi vielējis, lai leldīņu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam, ar svāto guru nonokšanu sapulcinoja izkaisētos tautas, lai dažaidos valodas apsavīnoja vīnātovu bārnu atzīšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodiņ, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim, un neīved mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Mārija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Mārija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Mārija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Mārija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir Tavam un dāvam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā tai tagad un visot un mūžēģi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grāka īimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamēs.
0: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ennis guns, un aizved visas dviesas uz dabasim. It sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Vissvātokos jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas Tava dēla dzimdinotojas mīs un dvieseli, Tu esi uzņēmis dabasu gūdeibā. Tevi lūdzam, lai tīcotīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt jos gūdeibas leidzdalībnīki.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tava valsteiba, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī vieras zemes.
0: Mūsu dīnišku maisi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielistības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar psīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielistības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietētas ar psīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas ar psīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas ar psīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas ar psīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas ar psīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas ar psīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietis ar sīvietēm, un svietietis ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņģī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietis ar sīvietēm, un svietietis ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņģī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvietēm, un svietietis ar tos mīsas auglis Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestuņģī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
0: kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez iedzimto grāka ījimto,
0: lūdzīs par mums, kas steidzamēs pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
0: pīdūdi mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visu vairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – visvātokos jaunavas Marijas kruņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais Dīvs, tu esi apveļtējis Latviju, ar visvātokos jaunavas Marijas aglīunas dīvamotis aizsardzēju un palīdzēju. Un ticēgajiem esi dovojis to svātglaznu. Tevi lūdzam dūd, lai jū gūdinojot pieaugam ticēbā, un debesīs prīcojamies par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs sports, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžēģi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grāka īim to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamēs.
0: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visu varenajam tāvam dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dēlam mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sists, nomiris un apbedeits, nokopis eļņē, trešajā dienā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tēva labos rūkas, no kurienes izatnokstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.
0: Vakar svinējām kunga debeskāpšanas svētkus, un šodien iesākās novena pirms vasaras svētkiem, svētā gara atnākšanas svētkiem. Tāpēc šodien, esot šeit Aglonas bazilikā, visvētākā altāra sakramenta priekšā un Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas pakājē, iesāksim šo novenu, gaidot un ielūdzot svēto garu savā dzīvē. Novena Dīva svāto gora gūdam. Lūksimies. Noc svātais gors, pīpiļi savu ticēgu sirdis un tavas mīlestības guni tamo sīdēts. Dīvs, kas saviem apustulīm atsūtējis svāto goru, uzklausi savu ļaužu divbeigos lūkšanas un tūs, ka mēs esi dobojis ticēbu, apveļtēji ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazēsti mūsu dūmas un gribu. Škeistēji mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgos sirdis moci un apgaismoja ar svāto gora gaismu, ļauj mums to gribu pareizi saprast un prīcotīs vienmēr, sajemot svāto gora žielestības. Dīvs, tu ar savu goru mūsu svodi un sorgoji, esi mums žielēgs un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajemot tavu palīdzību vienmēr pasaļautu uz tevi, caur Kristu mūsu kungu. Āmen.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes.
0: Mūsu dīnišku maizi dūd mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen. Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, vēl tikai pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsu un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsu un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsu un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.

0: Kristus augšana cēlēs. Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu varu.
0: Gudotie prīsteri, ļoti cieņiemi un gudojamie kristieši, Latgaļas radio klausētoji, visi klotisošie, kuri ir šeit atbraukuši, atnūkuši svāta ceļojumā uz Aglonu. Svāto misija tiek vērtēta par jums visiem, par visu Latgaļu, par visu valsti, par cik mēs šeit Aglonā svinam jaunavus Marijas no Aglonas, Latvijas galvenos aizbildnes svinības. Pīsavīnosim kotris ar savam vajadzēmam, mūsu lūgumiem lūgsim Vissvāto jaunavu Mariju no Aglonas palīdzēt mums, mūsu tautai, mūsu valstī, mūsu cilvēkiem, saglabot ticēbu, izturēt labajā un sasniegt dabas valstēbu. Tāpēc klusuma breidis, lai mēs nožālotu savus grākus un lai nodūmotu, ko mēs gribam lūgt caur Vissvāto jaunavu Mariju, Aglonas divmoti šeit asūt Aglonā. Debesīs pasarodīja liela zēme, saulē tārpta sīvīte un vienes zem jos kojam un golvājai vainaks no 12 zvaigznēm. Broļu un māsas nožālosim grākus lūdzot no Dīva pīdūšanu. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļu un māsas, ka es daudzi esu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un ulaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna vislielūko vaine, todēļ es lūdzu Vissvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūt par mani kungu mevsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenēs divus un pīdēsim esu grākus, lai mūs īvad mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apfiltījis Latviju ar vissvātokos jaunabas. Marijas Aglionas Dīva motis aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgajam esi dovojis jūs svātgleznu, tevi lūdzam, dūtlai, jū gūdina jūt pieaugam ticēbā, un debesīs priecojamies par tavu uzvaru, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēba un volda svātu gura vīņēbā, Dīvs visus

0: Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Un postura laikā kunga Noma Kolns stovēs uz stipra pamata pašā augstokajā viesūtnē. Un pasaceļas spori pakalnim, un uz turīni dūsīs visas pogonu ciltis. Un daudzas tautas īs un sacējis nocit, kopsim kunga kolnā, Jākoba dīva Nomā. Lai jis mums moca savu ceļu, ka mēs staigotu jo takas. Jo no Siona noks likums un kunga vords no Jeruzalemes. Izprīs tīsu pogonu ciltim un iznes sprīdumu daudzam tautam. Tad tos porkals savus zūbenus par lemišim un savus škāpus par sierpim. Tauta pret tautu vairs napacels zūbenu, ne arī mocēsīs karot. Jākoba noms nocit, staigosim kunga gaismā. Tas ir dīva vords.
1: Ateicība dīva.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evangēlija, ko uzrakstējis Jonas.

Tajā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija Jēzus mote. Kozos bija ielaugts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pītrauka veina, Jēzus motajam sacīja, jim nav veina. Jēzus jai atbildēja, sīvīt kaida daļa man un tev par to, un ar stunda vēl nav pīnokusi. Tad jo mote sacīja kolpim, ko jis jums teiks tu darīt. Tur bija seši akmiņa trauki eudiņam nolikti jūdu šķeistēšanos vajadzībam, un katrā no tiem ītilpa divi vai trejs māri. Jēzus jums sacīja, pīpildi traukus ar eudini, un jītūs pīpildēja līdz pat malom. Tad Jēzus sacīja, smelit un nesit golda porziņam, un jī aiznese. Eudini, kas bija porvārsts par veinu, golda porziņs nūgaršoja. Nazanodams, no kurienes tas cielīs, kolpi, kas smiela eudini, gan tū zinoja. Jis pasauca leigavaini un sacīja, katrs cilvēks vispirms līg goldā labū veinu, un katrā ir jau īdzerts, tad mazvierteigokū. Bet tu esi labū veinu taupējis līdz šam. Tai Galilejas Kānā Jēzus izdarīja pirmo brīnumu, ar to atsakloja jo gūdēba un jo mocekļiem īticējam.

Godotie prīsteri, visi klotas uši Latgaļas radio klausētoji. Šodien svinām Vesvētlūgos Jaunavas Marijas no Aglonas, Latvijas galvenos aizbildnes svinējbas. Marija vienmēr ir tur, kur ir cilvēka vajadzība. Pat cilvēces viesturas sokumā, kad pēc grāka krišanas cilvēks nonoca ļoti smagā, ļoti nepateikamā situācijā, Dievs mums noroda uz Mariju. Mums ir pirmos cilvēku situāciju, mums ir grūti saprast, jo esam dzimuši jau trindā. Mēs nezinām, ko nozīmē paradize. Mēs tikai nojaušam, ka tur ir labi, ka tur ir pateikami. Paradize, te vīta uz zemes, varbūt arī visa zeme, bija kā paradize, kuru soka apdzīvot pirmie cilvēki. Izdomāsimies, kad uz skaistu vakaru, svātkus, svinēbas, apgaismota ustoba, moja, golds arī klots ar boltu goldautu, iedīņu uz golda, gaiša un silta ustoba, tivinīki, rodi draugi. Un tad, kad abreidī kaut kas mums satver un izmatorā, kur ir timsa, augstums, tukšums volda, bailes. Šis salīdzinājums nāca tikai voju priekšstatu par to, kā jutās mūsu pirmvacoki pēc paradizes zaudēšanas. Lūk, šajā situācijā Dievs atkloja, ka žālsirdības mote uzveiks ļaunumu un visu atjaunos šajā osaru īlējā. Un tu paveica Kristus, kad cīte numera uz Golgotas kolna un ar savu asni un cīšanam atbrovoja cilvēkus, atbrēvoja no ļauna. Tikai cilvēkam tagad pašam vajag gribēt atcerēsēt no ļaunuma, atsateikt no ļaunuma. Na pavēlti aplīcinājam ticēbu un atsasukamīs no ļauno gora lieldīņu sazdinē. Mēs skaidri izsakam, ka gribam būt kūpā ar Dīvu, ar Jēzu Kristu, kas ir mūsu besteitojis. Un šī deklarācija izteikta vordos nes mums Dīva žielestēbu, jo varam pat saim pilnas atlēdas. Un tos viss notiek Jēzus dēļ. Jis mūsu spījam atpakaļ par bārniem. Mēs aplīcinojam ticēbu. Un tādā veidā mēs esam Tevu Jēzum. Mēs esam kūpā esam ar Jū. Kaut pasludinošanas laikā Jaunava Marija no Eņģeļa Gabriela dzirdēs, ka jos radinieca Elizabetei ir napīcīšama palīdzība. Marija nakavējūtīs dūsīs uz kolnēno apvedu, lai parodietu savu žālsirdību trīkumcītējiem. Mēs jau redzēsim Galilejas Kānā, kad tu klausējamies evangelijā. Bet nekai cīmeņu, nekai vīšņu,
par kuru pastāvīgi Joze rūpējās. Jei ir tei, kas pastāvīgi rūpējās par citim, šai gadījumā arī par mums. Jos žālsirdīgo acis pamona, ka jaunais pors ir nūnocis naiertā situācijā, jim ir liela napīcīšamība. Mariju aizkustinoja to dāla žālsirdība, un pēc Jos lilguma Jēzus veica savu pirmo brēnuma darbu. Jēzus stovēja Golgotā zem Krista. Jēzus mums parodīja savu žālsirdību pie Krista. Jēzus tika pīkolts Kristā, smogi cīta, tecēja asinis, un viņš īdibinoja ar to baznīcu, svētos sakramentus.

kas mūsu svārdura. Kad kungs Jēzus bija pīkolts Kristā, jai pīdzēvoja tū pošu, proti Marija, tikai goreigi, jos dvieseļa caurdūra sopju zūbens. Mums napīcīšama mote. Un ja ir gotova dzirdēt Kristus testamentu, sīvīt liuk tavs dāls, liuk tava mote. Un savā žālsirdībā viņam jūs ir pieņemusi par saviem bārniem. Pasateiksim Jēzum par to, ka viņš mums dovoja savu visdorgu dorgumu savu moti. Te ir, jo Jēzus žālsirdīgos sirds lieloko dovana. Pasateiksim arī dīvmotē par pīkrišanu tam, proti būt par Jēzus moti. Vai mēs gribam būt par Jēzus bārnim? Tas ir atkarīgs jau no mums. Jaunava Marija pasarodies jaunajā baznīcā. Ja pasarodās arī mūsu laikos, kot naboga nalēmīgo un pazudusī cilvēce gaida pestēšanu no dabasim, un viņa pasaroda timā sakarā Lurdā, Fatimā, Veseletto, arī stosta, ka šeit Aglūnā ir bijusi parodība, vismos viņa šeit klota sūša ir un dola žielestēbas Jēzus uzdevumā. Ja ir žālsirdīga arī mums visiem, ja ir žālsirdīga mūsu dzimtenē, mūsu Latvijai, Dīvs mūsu tautas viesturēs pašā sokumā nūlika Kristu. Kaimiņu tautas gribēja mūsus iznicinot par nūžālu. Gribēja izdzēst mūsus no Eiropas kartes. Mūsu karūga krosa, bolto un sorkono, labi ilustrēja mūsu viesturi valsti, kura tika mūcēta, jo taču neskaitamus cilvēku pulkus tautīšus izvede uz Sibiriju. No dzimtom mojom, no dzimtos zemes, vajadzēja runot svešā valūdā. Nabija ko iest, nabija ko gert mugurā. Un šajā Nacionālajā pūstā mums vienmēr ir bijusi napīcīšama mote, kuru mēs saucam par žālsirdīgu moti. Dievs mums nūrodīja uz jū, un mēs jū pieņemam kā savu jū, un viņa pieņemam mūs kā savus bārnus. Tas līdzināja arī, ka tā tas ir bijis un ir, ka mūsu zeme tika vērtēta jaunavas Marijas gūdam un nosaukta par Marijas zemi, Terra Mariana. Vai šodien mums ir vajadzīga žālsirdīgo un žālsirdības mote. Labi zinām no saplildu aprakstu. Bija napīcīšams glopt cilvieci no iznecinošanas, no plīvdim.
Dievs pavīlēja nosam uzbūvēt škierstu un pasatvērt timā. Sokās plīvdi. Tī, kas atceroda škierstā, izdzēvoja. Viļņa atsakope. Un no škiersta pasarodīja jauna dzēvēba. Mūsu dīnu arheoloģiski izrakumi apstiprināja faktu par šādiem plīvdim. Nu, mūsu dzimtenes viestures arī atceriesimēs plīvdus. Tī bija politiskie plīvdi, okupāciju plīvdi. Tomēr esam izdzēvojuši. Pīdzēvojam arī mūsu dīnos tragiskus plīvdus. Un tī ir tī, kas sieja mūsu vidā amoralu dzēves veidu. Un tī ir plīvdi milzēgi. Vieji tīm pilši labvieļīgi, gan no austrumiem, gan no rītumiem. Tāpēc ar atšķārnām teorijām, ar atšķārnām gudrībām pīsapilda un pīpilda mūsu cīmus, mūsu ģimenes, mūsu dzēves veidu. Mēs visi izjūtam iznīcības draudus, gan morāles, gan arī kara draudus izjūtam. Šajā situācijā esot, kur mēs dūsimies, pie ko? Kur mēs meklēsim patvārumu. Mums ir tāda lūkšana tovā patvārumā steidzamies. Lūkumu vajag mums dūtīs. Mūsu skatīni pīsavierš aglaunas divmotei. Latvijas galvenajai aizbildnei un mēs uz jūs saucam rodi, ka esi mote. Palīdzi mūsu situācijā, arī tagadējā nelabvieļīgajā situācijā mums visiem. Tā skaita arī baznīcai. Aicinojumu uz prīsterēbu, jo līdz divmote, lai palīdzi izlūgt. Aicinojumu uz prīsterēbu žielesteibu. Daudzim, jo prīsteru mozok palīk. Mūsu tauta ir dzēvojusi feodālā zemē, kai dzimt cilvēki. Mēs esam dzēvojuši izjūtot un pordzēvojot bolševiku represijas. Pirmo pasaules karu, ko taistoviem jaunu Latvijas valsts republiku. Pēc tam otro pasaules karu. Un tagad nevar zinot, ko nesis nokūtne. Taču Latgaļa visos šajos laikos palika ticēga un palika katoliska. Un to, kāpēc mums vajag lūgt tū lūgšanu, kas atsatīcās uz divmoti, tavā patvārumā steidzamies. Un šos vārdus, ka mēs steidzamās Marijas patvārumā, losams zem daudzam divmotes bildi.

mūsu dīnos, jo paši mēs paši mēs nespiesim atrisinot šos visus samilzušos jautājumus, sarežģītos jautājumus. Mums josauc uz svāto jaunovu Mariju no Aglaunas. Lūk, mūsu moti un mūsu aizbirne. Amen.

Tagad, ko jūs solūt, apliecināsim ticējumu Dievam. Es ticu

Pīsauksim dabasu tāvu vīnotā lūkšanā. Lūksim par Dīva baznīcu, lai kungs to voda sorgojnu visa ļauna un uztur par savas vātuma un klotbūtnes vītu pasaulī.

Lūksim par ikvīnu vītu pasaulī, kuru pīmeklējušas kara šausmas, īpaši par Ukrainu. Dievs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma ciestos brūces.

Lūksim par mums visiem, kas saucam sevi par kristīšiem, lai mūsu dzīve un savstarpējo mīlestība līdzinoja par Kristus mocēbas patīseibu.

Lūksim, lai Kristus apsūlējumu stiprinoti, mēs censtos ar vienu loboku izprast Dīva gribu un to ar vienu uzticēgo pildētu.

Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai Kristus, kurš nu šos pasaules ir devis pie tāva, uzem arī jūs savā valsteibā.

0: visvarenais Dievs uzklausa mūsu lūgšanas un ved mūs pa ticības un mīlestības ceļu. Sagatavoja mūsu sirdis dreizajiem vasaras svātkiem, lai mēs ļaujamies svāto gara vadībai un tai augam vienotībā ar Tevi caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu dušu.
1: Lai kungs pieņem šo broļu tavu rūku, par godu un slavu savu godu, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Visvarenais Dievs, labvienīgi uzlūko lūkšanu.

Kungs, tu esi patīsis vārds, un pelnieti tevi slavē kvīna tava rādēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gora spākā, tu visu dzēvinoji un svādoji, un namitēgi pulcinoji sev tautu, lai nu saulis lātaļējas pat rītam, tei nastavam vordom, teiru uperi. To piec pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvīlēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svārdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pies kura pavīlēs mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemja maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Topies kungs pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu uperi, uzvilkoju lildzam savas baznīcas pīnasumu un piem upuri, ar kuru tu mēs samīrinu ar sevi, lai tava dāla mīsa un nāsiņu atjaunoti, ja svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Es ļauj mums padarāt par mūžēgu donu Tev, ļaujot mums saimt muntojumu kopā ar Tiem izradzātīm. Vispirms ar visvātūko jauno Mariju, dzīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu, jo slēga vaina, ar Tiem svātiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem, un ar visiem svātīm, kuru aizbildnēba ļauj mums cerēt uz Tavo nemitīgo palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izliegumu upurs nes visam pasauļam mīlu un pestīšanu. Labvēlējies stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svātceļo virs zemes. Līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joņu, visiem veiskupiem un koreidzniekiem un visu Tevis atpirktu kalpu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stovu Tavā priekšā. Labais Tāvs, žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārni. Mūsu numirušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizbojuši no šo pasauli, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam, kopā ar Jim, mūžēgi skatēt Tavu būdēju. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam tu visu lūdzu.

paklausot pestētoja vārdiem, un jo dīvišķo lekumu peldu, mēs ar paļo

Ugrāka un pasargota no jebkaidanā mīra, gaidūs vietēgos serebas pīsā pildēšanos, un mēs subestētoja Jēzus.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nav es uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu.

0: sniedziet citam mīra zemi.
1: Mm-hmm.

Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīlestības vēl neesmu pieņemšana, lai tev no mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālstirdē, lai es sorgu un zīdinu manu dvieseli un mīlestību.

0: Lūgdīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus. Svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Es neesmu cīnējis, kad noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana viesele kļūs vasala.
0: Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Kristus asinis, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimies. Dievs, tu esi mūs stiprinojis ar savu dāla mīsu un asinim, pestēšanas sakramentā, ko esam pieņēmuši, gūdinojot vissvātūko jaunavu Mariju no Aglaunas, Latvijas govano aizbildni, dori, lai jūs patmārumā teikam tavas žālstības piepildēti, caur Kristu

Litānievas svētokos Jaunavas Marijas gūdam,

Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kalpu dvieselē un mīsa vienmēr būtu vasalā, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas,

Devitēšanos pēc svētokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdēji. Visu svētoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus motē, mēs īpašā veidā veltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdēji. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristēbas svētsūlījumus un saskaņā ar evaņģeliju uzņemam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulam. Lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā vienmēr pildūt dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam Tev, vislabomote, savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tā, kā Tu vieļējīs, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīzdalēt svātos mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas divbēgi skaitēt rūškrūni un atbilstūši evaņģēliem prīcēgi nest dzēves upurus, būt spējīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgūs tikumu un škeistības paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un vīnoti ar jū, jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šūbreit tik napīsīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam Tevi, baznīcas motes, sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselēm vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porblīdināja pasauli, mēs ar paļovēbu pīvieršam skatīni Tev žālsirdīgo motē, un lūdzam glābt visus savus bārnus, tu žēlīgo laipno visu svātoko jaunava Marija.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis ves svētu uglu sakramentu par pīmiņu savom cīšanom, dorulē mēs tavas mīsas un ašņa svētu noslēpumu te gūdinājām, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas

Sirsnīgs paldies, ka jūs atbraucat šodien uz šo skaisto svātvītu, kur ir vērtēta Vecāltukos Jaunavas Marijas no Aglaunas svinēbam. Un šī vīta ir ļoti īpaša. Ar to, ka Dievs darbojās šeit caur Vecāltuko Jaunavu Mariju, arī dara daudz dažādu brēnumu. Mēs tad gribam ilgoties pēc tāda brēnuma, kas acīm redzams ir. Bet cik ir tādu brēnumu, kad cilvēks sakortoja savu dzēvi un savu sirdsapziņu dara teiru ar grāku sildzes sakramentu un pieejam komuniju savās teirajā sirdī. Todēļ šī goreigī pakolpojumi ir ļoti svarīgi mums. Aicino jūsus īt bīži pie grāku sildzēšanas, pieejam gondarēšanas sakramentu, svātu komuniju, un lai tādā veidā mēs svādarētu sevi kotres, arī savu ģimeni, arī savu tautu, un tur, kur mēs dzīvojam savu draudzi, kas ir ļoti svarīgi, lai visi cilvēki staigotu dvieseliski, staigotu teiri. Tas ir vajadzīgs tu, divas vieļajās, un tas ir mūsu visu uzdevums, ir gan prīsteru uzdevums arī, veik šo darbu naparastu un arī ģimenēs tāvam motē vajag vierst vierēbu, grīst vierēbu, kādu dzēvis veidu dzēvoja bārni. Jo tagad ir tāds laika periods, kad pusauži vieļajās visu zinot, visu redzēt, visu pamīginot, vai vismaz daudz ko pamīginot. Un tādā veidā nokļūst atkarību varā, atkarības no narkotikuma, arī atkarības no alkohola un daudzas citas atkarības, kuri mums nokļūst jauni cilvēki un vairs nespēja to tikt vaļā. Lūk, ko dēļ vajag grīzt uzmanību, kā dzīvoja bārni, ko dora, kas ir kā kūja elpoja, ar kū sazatēk, ar kū draudzējās un uz kurīni vat viņu ceļš izvēlētais. Vai es vat uz baznīcu, vai es vat uz tikumu darēšanu, vai es vat šis ceļš

spiedība. Nu, kad ir jautājumi, uz šiem jautājumiem mums arī vajag katram atbildēt un arī sekot līdzi bārniem. Ar Dīva palīdzību un Vissvētos jaunos Marijas aizbildību mēs pīlēžam pie pirmos svētos komunijas pavasarī vai vasarā. Varētu sacēt paļas Dīvam diezgan daudz bārnu un jauniešu. Piemēram, Rieziknī šogad gatavējās pirmo svēto komuniju. Šo svādīni 70 bārnu ir sagatavoti pirmai svētai komunijai. Bet par nūžālu tu visu izpilda rituālu, ko pīprasa baznīca ar prīstera palīdzību. Bet dīta taida ir, ka tie bārni mūs redzami baznīcā. Mūs redzami, tāpēc vajag pīsaistēt jūs, lai viņi ītu baznīcā, kādas nodarbības baznīcas, piemēram, korī dzīdot, procesēji īt, un arī daudzas citas dažādas nodarbības var būt, kas tūs bārnus, kas okūt paturēs, piticēbas paturēs, un arī, kas okūt viņā Dīva dūtos žielestēbas īnoks dvieselē, un jūs tur būs un paliks, un ves bārnu, kas okūt pretī Kristum, pretī mūžīgai dzēvei, pretī dabas valstēbai. Lūk, kas mums visiem arī ir vajadzīgs mūsu ģimeņam. Mums rādām, ka nav mūsu cilvēku vai nav cilvēku, tad ceļš arī taņok ir tas nūrodies no Dīva caru baznīcu, kas jodara, lai tauta neizmierst, lai tauta neizniktu, neizmiertu, bet lai būtu, kas dzēvē laukūs, pilsētos, draudzēs un visur. Lai būtu pīpildēti, kotris stivrēts ar latvīšu valūdu, ar latgalīšu valūdu šai gadījumā, te latgalī, un arī ar ticēbu, ar Dīva dzīsmēm, kuras ceņok ne tikai baznīcā dzīvoja, bet arī kotrā ģimenī un arī pie Kristiem pulcējos. Un tādā veidā uzturēt ticēbu mūsu tautā. Lai arī mēs izpildam šo pienokumu, palikt ticēbā, dzēvot ticēbā. Tas ir mūsu uzdevums, lai Dievs jums svietē, jūsu ģimeņiem, jums pašam. Un tagad vēskupa svietība noslēgumā. Paldies visiem, kuri atbrauca, atceļoja vai atnoca uz šo skaistu svātvītu. Un tika pīpildēti ar Dīva žielestēbam. Un izjūtam tādā veidā divmotis no Aglūnas jaunos Marijas arī aizbildīncēbu. Tagad tiksimies trešajos vasaras svētkos 12 stundēs. Arī esat sagatavojuši pie izstiprinošanas bārnus jauniešus vai arī vecoka gojuma cilvēkus. Mēs varēs īstiprinot arī, ja būs kūstiprinot. Un paldies visiem!

0: Kristus augšāmcielies.
1: Patīši augšāmcielies.
2: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, vēl tikai kopīga bilde nākošā gada kalendāram. Priesterus aicinu, ticīgā tauta paliek uz vietas, būs kopīga bilde. Paldies!

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali, mani sauc Laura Sondere, tivokos minūšu laikā pastostīšu jūsim par pagojušos dīnakts notikumiem pasaulī. Pagojušajos dīnos Ukraina piedzēvoja vienu no smagokajiem Krīvijas gaisa uzbrukumiem kopš pilna mēroga kara soku. Saskaņā ar Reuters datiem divu dīnu laikā Krīvija pret Ukrainu palaidus vairāk nekā 1560 dronus ir 56 raķetes. Īpaši smagai cītus Kijeva, kur bojot izdzēvojamo sākas infrastruktūra energoapgodes objekti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka uzbrukumi apliecināja Moskva nīvļa nav interesēta reālā mīra procesā. Vienlaikus Ukraina turpinoja trīciņus Krīvijas enerģētikas infrastruktūrai raugot mazinot Krīvijas ienākumus no naftas eksporta. Ītamā sakarā Kremlis ir aizliedzis bez atļaujas publicēt informāciju par Ukrainas dronu trīciņu radētajām sekām. Moskavas varas iestādes apgalvoja, ka ierobežojumi īsti tika apkarotu viltus ziņu izaplatēšanos, it īpaliks spākā līdz turpmākajiem paziņojumiem. Fiziskam personam par likuma pārkopumu draud naudas stropi no 32 līdz 56 eiro. Arī tuvajos austrumos turpinājās konflikts starp Irānu, Izraelu un ASV. 14. maijā starptautisko diplomātija koncentrējās uz Irānas kara eskalācijas ierobežošanu. Brits valstu orlietu ministru saīsmē Indijā Irāna apsūdzēja.
1: Atsagrīžam pie darba. Pareizs laiks, pulkstens 2:00 dīnā.

Labdien, mīļie draugi! Latgales radio klausētoji šajā skaistajā burvīgajā saulainajā dienā. Arī šodien, kaut arī nedaudz vālok, bet tomēr esam kopā ar jūsim un gatavi sūtēt sirsnīgus mēlus, gaišus sveiciņus un sumanot jūsu rodus, draugus un paziņas svātkus.

Un šodien savus vārdā svātkus viņiem Airita, Arita, Sofija un Taiga. Savukot reit, 16. maijas vārda dienus viņā sēdīs un Edvīns, bet 17. maijas vādiņa Dailis, Herberts un Umberts. Daudz laimes gaviļniekiem svātkus!

šodien jūsu receivā ir arī tīšu ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot izpieju, lai nosūtētu kādu sirsnēgu sveiciņu šimā pīkdiņas dīnā. Bet nu ķersimies klot arī jūsu īsūtētīm, sirsnēgīm un mēlīm sveicīņiem.

sirsnīgas veicam Daugavpiļas svāto Pītera ķēdos draudzis prāvestu un dekanāta dekānu Mārtiņu Klušu dzimšanas dīnā. Dabasu tāvs paļdis par aicinojumu, ko sidovojis daudzim prīsterim, palēdzi jim paļikt tavā mīļesteibā, lai tī varētu ņest ar vien jaunus svāto gora augļus un vēst cilvēkus pie tevis atsagrīstīs pie dīva savā pestētoja, vēlējam stipru veselēbu, izturēbu, paveikt visu īcerātos darbus. Lels paļdis arī jau par paveikto draudzī, lai arī turpmāk dīvumotis aizbildnīcēba un sorgeņģeļs vienmār blokus. Sveic svāto Pītera ķēdos draudzā!

sirsnīgiem meilis sveicieni ar loba vēlījumiem, lai ceļoja Mihalinai Tabūņai Solu un Andoņinai Ostrovskai iz Maltu. Vēlējām stipru veselību, raitu sūļu izturēbu un arī turpmāk būti aktīvam un jaukom sveiciņus sūta Janka no Meža prospektām.

Sirsnīgi un meles veicīņi ar veiksmes vieliejumiem, lai ceļoja ilutāji pūgačai, lai vienmēr jauks noskaņojums veiksme un panokumi. Sveiciņus siltā Jānka no Meža prospektā.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņam tīši jāētarā. Arī jūs varat mūsu sazvaņāt un nosūtāt savu sirsnēgu sveiciņiem. Gaiši sveicīņi šodien dienas svatkūs, lai ceļoj arī Pīteram Šosteram, lai izturēbā gaišas domas divas vietēbā un loba veselēbā. Sveicīņus sūtā visi ģimiņa, bārni ar saimam, kā arī broļs Joņs ar sovējiem.

0: Jā, labadīnā, lūdzu.
1: Labadīnā. Mēs gribam apsveikt Redīnas i to jubilāru piektu godu jubilēji Ničičinu Grigorjevu. Pateikt par skaistu dievkalpojumu, ko es nodēju Žēlestības bažnīčenī. Mēģinām, jā. Jā, i pateikt no visas draudzes vārdā. Mēs jums ļoti sakam paldies. I, lai turmākā darbā jām ir dzīva šī vietība, dzīva māmiņa, lai pavoda svātīs goras pavoda visu. Tā kā daudzis vārdā, veselību, izturību. Jā, nu dzīva žālsu Dievas draudzis vārdā.
0: Jā, tā ir par zvanu.

ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts izskanījais paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūs jums labs noskaņojums, jaukas brevdienas un tiksimies jau nokušajā nedēļā. Paļdis, kas esat kopā ar Latgales radio un visu labumu.

0: kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Ukraina Eiropas Savienībā. Pirms gadiem tas bija nereāli. Ņiv, nesaverotis karu, Brisele ir gatava atvērt savus durovas. Par to itamā nedēļā izasacēja Eiropas Savienības paplašanošanas komisāri Marta Kosa. Nosakot juli par mienesi, līdz kuram jotkloja visas Ukrainas pīsvinošanas sarunu grupas, aicinojot dalinīku valstis, paotrinot procesu. Eiropas komisija apgalvoja, ka Ukraina ir tehniski gotova sokt sarunas, kulēķi šam ir aizkavējis Ungārijas Skaļijas nā, bijušo premjerministra Viktora Orbana vadībā. Itai galvenais vaicojums vairs nav, vai Ukraina kļūs par Eiropas Savienības dalinīku, bet gan kaidā veidā. Tok politisko realitāte ir sarežģētoka. Cikom Baltijas valstis ir pūlēja, izastoja par īspējami ir drežoku Ukrainas uzņemšanu, vairākas citas Eiropas valstis viss vēl ir pīsardzīgas. Piemēram, Luksemburgas premjerministrs Lūks Frīdens uzskata, ka Ukrainai visu pirma ir joizpilda nosacījumi, ka pīsadalītu blokā. Tāpat Nīderlandes premjerministrs ir norodījis, ka Kijevai ir joizdara vajadzīgos reformas, ir pilntīseigā. Dalība ir iespējama tikai tad, kad būs izpildētas visas Briseles prasības. Galvenī izaicinājumi itū šaļt ir divēji. Pirmais ir valsts atjaunošana, kas būs cīši grūta par to, ka Ukraina ir pirmo valsts, kas savu ekonomiku saskaņos ar Eiropas Savienības standartiem, vienlaicīgi atjaunojot savu infrastruktūru kara situācijā. Otrs ir cēņi pret korupciju it īsu sistēmas reforma, kur Brisele prosa konkrētus rezultātus, ne tikai likumu pieņemšanu iz papēra. Ukrainas iespējas būt Eiropas Savienībā ir lielas, bet ceļš nebūs vīgls. Tam būs vajadzīgas nepieredzētas reformas un patīsa politisko griba no Eiropas Savienības puses.
0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Toļok attīstība pie mūsu. Latgales kongresa dienā 27. aprīlī Rēzeknē notika ministru kabineta memorandu padomis i Saimas Latgales apaškomisējas pasaukums, kurā pīsidaļē arī īkšlītu i kultūras ministri. Par galvenajiem vaicojumiem, kas tika apsprīsti, stosta memorandu padomis vadētoja vītnīgs Georgs Rubenis.
2: Es domāju, ka noteikti viena no tādām ārkārtīgi būtiskām šī brīža tēmām vai uzdevumiem mums kā valstī kopumā ir stiprināt austrumu pierobežu. Protams, apzinoties arī visus iespējamos kara uzbrukumu drošības draudz un visas pārējās lietas. Un, protams, ir tā, ka skatoties arī to ģeogrāfisko novietojumu, austrumu pierobeža ir tā, kas jāstiprina numur viens. Un savukārt šī drošības stiprināšana tā jau izpaužās vairākos veidos. Vienotām būtiskajām lietām arī visas tās lietas, kas aizstītas, protams, ir militārajām tēmām. Bet tajā pašā laikā tieši tikpat nozīmīgas ir arī vēl divas citas lietas. Vienotām ir informācijas telpa un mēdī. Un otrā no tām lietām ir arī, protams, iedzīvotāju spēja pašorganizēties un arī sabiedrības noturības spēja stiprināšana. Un šīs visas tēmas mēs šodien šeit pārunājām, aktualizējām un domāju ne tikai aktualizējām, bet mēs nonācām arī pie labiem kopsocējiem risinājumiem jau ar turpmākajiem plāniem, kādā veidā arī šīs tēmas risinājumus virzīt uz priekšu.
1: Viens no Rēzeknē apspīstajiem vaicojumiem bija ekonomiskos izaugsmes i drošības stiprinošanas reicēbas plāna eistinošana Latvijas austrumu pierobežā. Itas plāns jau ir saņēmis diezgan lielu kritiku par to, ka daudzi punkti, kā piemēram rūbeža nostiprinošana, ir prioritāte visai valstī, nav viena Latgulē. Itamā nedēļā publicēti dati, kas līdzinoja, ka pierobežā eistinoti pasaukumi 351 miljona eiro apmērā, bet, kā jau sacieju, plāns paredzēja veicinot taišņi Latgales reģiona sociāli ekonomisku attīstību, bet karš Ukrainā itū plānu mainēja, daļ tām cīši jošaubas vai 518 jaunu darba vītu radēšana līdz 2027. Gadam būs reāla. Visdreizo, ka nā. Kā ir norodējusi žurnāliste Egita Terēze Jonāne, daudzas plāna prioritātes nav eistinotas par to, ka nauda nav atrasta. Trūkst 157 miljonu eiro, kab nudrušinotu laboku pieju veselības aprūpei, medicīnas pakalpojumiem uzlabot Latgales demogrāfiju, kab nudrušinotu dzīvojamo platēbu par pieejamu cenu ir daudz citus dzīves kvalitātes uzlabojumus. Timā pašā laikā Eiropas komisija, ito gada februārī, lēma par atbalsta programmu Eiropas Savienības pierobežas reģionim, kas robežojas ar Krīviju, Baltkrīviju un Ukrainu, ar nosaukumu Stipri reģioni drūšai Eiropai. Mērķis – porīt no eistermiņa krīzes porvaldēšanas iz ilgtermiņa ieguļdējumiem reģionālajā noturībā, drūšībā i ekonomiskajā attīstībā. Līdzekļi to plāna īstenošanai paredzēti nokušajā daudzgadīgajā budžetā, socot ar 2028. Gadu. Stratēģija atsatīgs iz 9 Eiropas Savienības daļinīku valstīm – Sūmeju, Igauneju, Lītavu, Pūleju, Slovākiju, Ungāriju, Rumāniju, Bulgāriju i Latviju. Kā zināms, Brisele Latviju skaita par vīnu kūpēju pierobežu reģionu. Dēļ tam pamatotas ir Latgales pašvaļdēju vadētoju, uzņēmēju i sabiedriskos organizāciju bažas par to, ka līdzekļi, kuriem pirmam kortam vajadzētu īt Latgales attīstībai, varētu palikt Reigā i citos Latvijas reģionos. Ito īmasa dēļ 27. Aprilī Rēzeknē publiski tika paziņota Austrumu pierobežas teritorijas likuma izstrode, kurā savu ieguldījumu dūda arī Latgales navalstiskos organizācijas. Pirms nedēļas likuma projektu porsavēra Saimas Latgales apakškomisēja. Likums savā tagadējā formulējumā paredz izdzīvotoju aizbraukšanas samazinošanu, pierobežas pašvaldībām ilgtermiņa valsts budžeta finansējuma dašķiešanu pamatfunkciju veikšanai, mozūs i vidējūs uzņēmumu attīstību, atbalsta mehānismu radēšanu investīciju piesaisteišanai i aizsardzībai. Timā skaitā arī nūdūkļu atvieglojumu piemērošanu kotram, kas strodoja Austrumu pierobežā. Likuma projekts parāda saglabot i attīstīt Latgales kultūrtelpu, timā skaitā latgalīšu valūdu, nodrošinot valsts finansiālu i institucionālu atbalstu reģionālajiem vītējiem mēdījiem. Grūši prognozēt, vai likums tiks pieņemts itos Saimas termiņa laikā, bet ir skaidrs, ka taids likums Latgalē itamos apstākļos ir cīši vajadzīgs.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lūksim dīva žālsirdēbas krūnēti nūdumā, lai ģimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāla un dāla un svēto gara vordā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemi.

0: Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšām cielīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvareno tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.

0: Amen.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasaulam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kaip polūgumu par mūsu un visa pasaulja grākim.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsnieks mums un visam pasauljam.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Atsužālot ar mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Atsužālot ar mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Atsužālot ar mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
0: Jēzu,

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 23. maijā Saeimas nams tradicionāli vēļas durovas apmeklātojiem muzeju naktī, piedāvājot īpašu programmu no pulkstens 19. Līdz pusnaktijai. Šogad Saeimas muzeju nakts vadmotīvs ir balsojums, kas maiņāja viesturi, un pasaukums veltēts 35. Godadīnai kopš Latvijas faktiskos valstiskos neatkarības atjaunošanas 1991. Gada 20. 1. Augustā. Muzeju naktī Saeimas nomā apmeklātoja varās īpazēt Latvijas neatkarības atjaunošanas laika notikumus tīši timā vītā, kur tika pieimti valstai izšķirošī lāmumi. Pie Saeimas nomā būs apskatama ortelpas izstode, kas atspūguļos Latvijas parlamentāro ceļu aiz neatkarības atjaunošanu. Bet Saeimas nomā īkštelpos apmeklātojus sagaidās ekspozīcija, balsojums, kas maiņās Ņāja viesturi. Sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā maijā Rāzeknis Augšdaugavas Kroslavas novados zemesardzes trešos Latgaļas brigādes medicīnas rūtas sadarbībā ar neatliekamos medicīniskos palīdzības dienestu Rāzeknis reģionālo slimnīcu un NATO daudz nacionālos divīzijas zīmeļi sastāvā esošo daudz nacionālo brigādi Latvijā organizēs kūpēgas mocēbas Salvatore 2026 ar mierki stiprinot visaptverošu valsts aizsardzību. Mocēbu laikā zemesardzes trešos Latgaļas brigādes medicīnas rūta apvedā izvērs mobilo cītušo aprūpes punktu un izspēļās cītušo aprūpes etapus nu īvainojuma gilšanas brēžaļēdz civilijai orsnīcēbas īstodai. Ar mākslīgu asiņu un mulāžu palīdzību tiks simulēti dažādi īvainojumi. Mocēbas ir praktisks piemērs skaita reņāt īsaistēto institūciju reicēbu un gatavēbu militāru apdraudījuma gadījumā, kā arī stiprinot zemesardzes trešos Latgaļas brigādes, medicīnas rūtes, neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta un civilu osnīcēbas īstožu savstarpējo sadarbību Latgaļī. Līdz šogada 1. Decembrām omotieru vokāli ansambļi, omotieru kori un jaunī kora dirigenti aicinoti pīzateiktīs daļēbai konkursā, kas 16. Starptautiskajā garēgos mūzikas festivāla Sudraba zvoni ītvarūs Daugavpiļī nozarasinosīs no 2027. Gada 15. Līdz 17. Janvaram. Konkursantim būs īspies atacenstīs 15 dažādos kategorijos. Festivāla nolikums un seikoka informācija daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Piekdiņas dīnā aizritās sausa un ar mainīgu mokūņu daudzumu vien Kurzemī un gaļējos austrumos gaidāms nalals leids. Vies joprojām būs slānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali, mani sauc Laura Sondere, tivokos minūšu laikā pastostīšu jūsim par pagojušos dīnakts notikumiem pasaulī. Pagojušajos dīnos Ukraina piedzēvoja vienu no smagokajiem Krīvijas gaisa uzbrukumiem kopš pilna mēroga kara soku. Saskaņā ar Reuters datiem divu dīnu laikā Krīvija pret Ukrainu palaidus vairāk nekā 1560 dronus ir 56 raķetes. Īpaši smagai cītus Kijeva, kur bojot izdzēvojamo sākas infrastruktūra energoapgodes objekti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka uzbrukumi apliecināja Moskva nīvļa nav interesēta reālā mīra procesā. Vienlaikus Ukraina turpināja trīciņus Krīvijas enerģētikas infrastruktūrai raugot mazinot Krīvijas ienākumus no naftas eksporta. Ītamā sakarā Kremlis ir aizliedzis bez atļaujas publicēt informāciju par Ukrainas dronu trīciņu redētajām sekām. Moskavas varas iestādes apgalvoja, ka ierobežojumi īvīs tik apkarotu viltus ziņu izaplatēšanos, it īpaliks spākā līdz turpmākajiem paziņojumiem. Fiziskam personam par likuma porkopumu un draud naudas stropi no 32 līdz 56 eiro. Arī tivajos austrumos turpinājās konflikts starp Irānu, Izraelu un ASV. 14. maijā starptautisko diplomātija koncentrējās uz Irānas kara eskalācijas ierobežošanu. Brits valstu orlietu ministru Saīsmē Indijā Irāna apsūdzē apvienotos Arābu Emirātus iesaistē militārajos operācijos pret Teherānu. Tikam ASV Izraēlas iepriekš koordinētie trīciņi Irānē joprojām rada sprīdzi visā reģionā. Reuters ziņoja, ka noteikti sarunas par iespējamu vienošanos, kas ļautu atjaunot kuģošanu Hormuza šaurumā, ir pamazinot militāro sprīdzi. Tomēr Irāna noroda, ka vairoki būtiski vaicojumi visvēl nav atrisinoti. Konflikts tieši ietekmē pasaules ekonomiku, īpaši naftas tirgu un aviācijas nozari. Vairoki savio kompānijas spīstas mainīt maršrutus un samazinot reisus dēļ drošības apsvērumu. Komentējot nūļu it kā pamīru tivajos austrumos, ASV prezidents Donalds Trumps izmantoja salīdzinājumu ar smagā stāvokļa esošu pacientu. Trumps norādījis, ka pamīrs ar Irānu turīs pie dzīvības uzturiešanas aparāta. Beidzamot, Teherānas atbildējis ASV priekšlikumu izbeigt karu skaidri parodējis, ka obas puses joprojām ir toļi viena no otras vairākos vaicojumos. Trumps uzskata, ka Irānas atbilde apdraud pamīru. ASV bija rūsinos par trauku kara darbēbu pirms sokt sarunas par strēdēgiem vaicojumiem, tamā starpā Irānas kūdūla programma. Irāna no savas puses aicino izbeigt karu visos frontēs, tamā starpā Libānā. ASV viesturnēce Anne Applebaum uzskata, ka ASV prezidents Donalds Trumps nebija gatavs tik garam un sarežģītam konfliktam ar Irānu. Bet pats Trumps vakar sarunos ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu sajāma no jo breitinojuma, ka nepareiz rēcēba Taivānas vaicojumā var novest pie tīša konflikta starp obiem lauvarum. Vienlaikus Vašingtonai un Pekinai turpinēja sarežģētas sarunas par tehnoloģijām, tirdzniecību un drošību kluso okeāna reģionā. Tamā pašā laikā Kremlis paziņoja, ka Vladimirs Putins drēžumā dosies izētājs Ķīnu, kas tiek uztverts kā signāls par Moskavas un Pekinas strateģiskos partnerības nozastiprinošanos laikā, kaut Krīvijā visvairāk konflikti ar rītumiem. Analītiķi uzskata, ka pasaules politika arvien vairāk sasdalās konkurējušos blokos – rītuma alianse pret Ķīnas un Krīvijas cīšoku sadarbību. Starptautiskais valūtas fonds itogads pavasarī vairākas reizes ir pretinojis, ka ilgstošs karš tivajos austrumos var ievērojami pasliktinot pasaules ekonomikas situāciju. Valūtas fonds jau samazinājis globālos izaugsmes prognozi līdz 3,1% norodot, ka pieaugušos enerģijas cenas un nestabilitāte rada risku daža globālajai recesijai. Ar Eiropas centrālo banka signalizē par iespējamu procentu likmi pazaugstinošanos, tā kā inflācijas riski sazaglabājās augsti. Īpaši smaga situācija veidojās valstīs, kur ekonomika ir cīši atkarīga no energoresursiem vai arī finansējuma. Krievijas uzbrukumi Ukrainai vis tivok NATO robežam liek Eiropas valstīm pastiprinot drošības pasākumus. Reuters 13. un 14. maijā ziņo, ka Krievijas uzbrukumi īpaši intensīvi skoruši Ukrainas rietumu daļu pie NATO teritorijas. Vienlaikus Baltijas reģionā politisko rezonansi izraisīja Latvijas premjerministris Evikas Siliņas paziņojums par atsakopšanos nomata saistībā ar Ukrainas dronu incidentu porvaldību un drošības aicojumos. Drošības eksperti uzsver, ka 2028. gada notikumi būtiskai maina Eiropas strateģisko domošanu. Arvien lielāku uzmanību teikt devāšta pretgaisa aizsardzībai, kiberdrošībai un militārajai rūpniecības attīstībai. Vakar Krīvijā paziņoja, ka veidoja pilnvērtīgu partnerību ar Afganistānas Talibanu valdību. Moskva aicināja arī citas valsts attīstīt kontaktus ar Kabulu. Itis Sūrs tiek uzskatīts par daļu no Krīvijas centieņiem paplašinot savu ietekmi Āzijā un meklēt jaunus partnerus laikā, kad attīcības ar rītumiem turpinē palikt švākokas. Tamā pašā laikā rītuma valsts joprojām nādzēs Talibanu režīmu dēļ cilvēku tīsēbu porkopumiem. Paldies, ka klausāties ziņu apskatu par notikumiem pasaulē. Laimosim mīrēgas un labas brīvdienas.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.
5: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsus, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Mūna vaine, mūna visu lielūko vaine, todelis lildzu visu svātūko jaunavu Mariju, visus eņģiļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsus, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visu varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus,

0: Lasījums no sokomvordu gromatas. Tu soka dīva gudreiba. Es beju pi kunga, jo ceļu sokumā. Pirms nakājis īsokumā beja kū darējis. Nu mūžam es esu radēta, un kūpš sensenim laikim pirms nakājis zeme beja topuse. Vēļ nabeja īudiņu plašumu, bet es beju jau īimta. Vēļ olūtūs nabeja sasaskrojis īudiņs. Pirmok nakai beja nūsastojuši kolni, vēļ pirms pakolnim es esu dzimdinota. Zemi un teirumus es vēļ nabeja veidojis, ņerī zemes putekļim sokumu. Kot jis radēja dabasus, es beju klot, kot ar stingru likumu un dabasu lūku jis apjūza īudiņu plašumus, kot augšā jis veidoja mokūņus un dziļumu olūti pīsajēma spākā, kot jis nūteica rūbežas apkort jūrei un īudiņim, lai tī naporkoptu savus krostus, kot jis lika pamatus zemē, es beju kūpā ar jūkai mokslinēca, jo īprīcinojums visos dīnos, visu laiku rūtaļojotīs jo prīškā, rūtaļojotīs zemes virsā, un muna prīca beja būt kūpā ar cilvēku dālim. Un tagad dāli klausetās mani, svieteic, kas staigoja munus ceļus, uzklausit pamocēbas un tūpit gudri, nātmetit tos. Svieteic, kas klausos manī, kas ikdīnas gaida pi munam durovom, jo kas atrūn mani, atrūn dzēvēbu un īmantoja kunga labvielēbu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila vēstulē Galatīšiem. Broļi, kad piesapildīja laiks, Dīvs siltēja savu dālu, dzimušu no sīvītes, un pakļautu likumam, lai izpirktu tūs, kas bija zem likuma varas, un lai mēs iegūtu dālu tīsēbas. Tā kā jūs esat dāli, Dīvs mūsu sirdīs siltēja sava dāla goru, kas saka Abba, tāvs. Tātad tu vairs nāsi kolps, bet dāls, un ja dāls, tad caur Dīvu arī maintinīgs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīva.

Pirmā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija Jēzus mote. Kozos bija ielūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pietrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jim nav veina. Jēzus jai atbildēja, sīvīt kaida daļa man un tev par tū. Muna stunda vēl nav pīnokusa. Tad jo mote sacēja kolpim, ko jis jums teiks, tū dorit. Tur bija seši akmeņa trauki jūdiņam nolikti jūdu šķeistēšanos vajadzēvom, un katrā no tim ītilpa divi vai trejs māri. Jēzus jums sacēja, pīpildi traukus ar jūdiņi, un jītūs pīpildēja līdz pat molom. Tot Jēzus sacēja, smelit un nesit golda porziņam, un jī aiznese. Jūdiņi, kas bija porvārsts par vēinu, golda porziņas nūgaršoja, nazanodams nu kurīnistis cielīs, kolpi, kas smiela jūdiņi gontū zinoja, jis pasauca leigavaini un sacēja, kotrs cilvēks vispirms līk goldā lobū vēinu, un kot ir jau īdzarts, tot moz vierteigo kū, bet tu esi lobū vēinu taupējis līdz šam. Tai Galilejas Kanā Jēzus izdarīja pirmo brēnumu, ar to atsakloja jo gūdēba un jo mocekļiem īticēja.

Dargie broļi un māsas, šodien mēs esam pulcējušies, lai gūdinotu mūsu tautas aizbildni, Aglionas divmoti. Mēs nokam pie jūs kā pie motes, kuras sirds puksts leidz ar Latvijas zemi un tos ļaudim. Šos dīnas svātu rokstu lasējumu mūsim atkloja brēnišķīgu patīseibu par Marijas lūmu, dīva plānā un mūsu dzēvē. Pirmajā lasējumā no sokom vordu gromatas mēs dzirdējam par dīva gudreibu, kas bija kloti jau pasaules radēšanas sokumā. Baznēca šūs vordus bīži attīcinoja arī uz Mariju. Dīvs savā mīlestēbā bija izredzējis Mariju vēl pirms kolnu un olūtu rašanos. Ja nav najaušēba viesturē, ja ir te mokslinēce, te uzticēgot viesele, kurā Dīvs atrada savu prīcu un ar kuru jis vielējās kļūt par cilvēku, lai būtu kūpā ar cilvēku dālim. Aglionas bazilika mūsim atgodinoja šo svātū telpu, kurā dīva gudrēba un mīlestēba sasastūpas ar mūsu lūkšanām. Kai šodien tika dzīdots psalmā, divas vietnēcā mēs sajamam žielestēbas. Apustulis Povils viestulē Galatīšim mūsim atgodinoja par breidi, kad pīsapildējos laiks. Marija ir tei sīvīte, caur kuru dīva dāls īnoca pasaulē, lai mūs atbrīvotu no verdzēbas, no verdzēbas grākam. Caur Marijas jāvordu mēs vairs nāsam svešinīki vai kolpi, bet esam kļuvuši par dīva bārnim, par dīva dālim un meitom. Marija Aglionā mūsim pastovēgi atgodināja par šo cīnu, ko dovoja mūsim dīvs. Ja mūs neuzlūkoja, kai padūtūs, bet kai savus bārnus, kuram ir tīsēbas saukt dīvu par abba, tāvs. Ja ir tei, kas mūs ved pie sova dāla, lai mēs apzinotu savu mantinīku gūdu. Evangelija stosts par kozam Galilejas Kanā ir viena no līdzēbam par Marijas aizbildnīcēbu. Pievēršot uzmanību tam, ka Marija pirmo pamanēja trūkumu. Tim nav veina. Nu to mēs varam secinot, ka jei pamana arī mūsu dzēves tukšūs traukus, mūsu pagurumu, cerības trūkumu, mūsu bailes un skumjas. Marija to visu redz un par to ziņoja Jēzum. Taču Marija napalīk tikai pie leidzjūtības, ja dūt vislielokū padomu, kaic jebkad dūt cilvēcei. Izdarīt visu, ko jis jums teiks. Mūsim jodara visu, ko Jēzus mūsim moca. Tu moca mūsim Marija. Šī vordi ir Aglionas svāceļojuma un visas kristēgos dzēves kūduls. Izdarēja tū, ko Jēzus mūsim moca un soka. Marija navalk uzmanību uz sevi, ja ir roda uz Jēzu. Jēzus soka, mīļojiet viens ūtru, pīdūdīt cits citam, nasabeistitīs. Kad mēs paklausam šim motes aicinojumam, notiek brēnums, līdzīgi, kā notika brēnums kozās Galilejas Kanā. Ikdienas palākais ildiņs, kas ir mūsu pūles un mozī dorbi, teik porvārds par svātku veinu, par prīku un žielestēbu, kas porsnīts mūsu cerības. Šodien stovot Latvijas dabusu aizbilnes prīkšā, uzticiesim jais savas ģimenes, savas grīvtēbas un mūsu tāvzemi. Atceriesimies, ka Marija nav tikai viesturiska personība, bet gan dzēva mote, kas ir klot mūsu kānā, mūsu ikdienas gaitos,
Pīpildēsim savas sirds traukus ar lūkšanu un labajiem darbiem, līdz pat molom. Un ticiesim, ka kungs ar savas motes aizbilnīcēbu dovos mūsim vislabokū veinu, savu mīru un svietēbu. Vienmēr lūksim vissvātoko jauno Mariju, aglionas dīvmoti. Lūdz Dīvu par mums. Āmeni.

Dabas Tēvs pasateicoties par vissvātoko jaunavu Mariju, kuru Tu mūsu esi devis par moti un mūsu tautas aizbildi, mēs Tevi lūdzam. Lūdzam par bāzneicu, svietē mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupus un visus goreidzniekus,

Lūdzam par tiem, kuri cīš, stiprinoj visus noskumušajos, vinteļajos un tūs, kuri zaudējuši cerību, ļauj jim sajust aglīnus dīmu.

Lūdzam par mūsu pošim, par mūsu ģimenēm, draudzi, par svācaļnīkim, par tiem, kas attolinoti ir kūpā ar mūsim šūbrēt lūkšanā caur rādiju un internetu. Moci mūs ikdīnā izsaka klausēties Marijas vordūs, izdarīt visu, ko jis jums teiks –

Lūdzam par mūsu mirušajiem pīderēgajiem, šajā svātā mise īpaši par mirušu Guntaru, uzņem savā mūžīgajā gaismā un Marijas dabas un mojūkļi visus aizgojējus, īpaši tūs, kuri savas dzēves laikā ar ticēbu un mīlestēbu, gūdu

0: Lielgatīs broļi Mozes, lai visi svarenais stāvs bija munu un ģilzu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Visvarenais Dīvs, labvīlīgi uzlīkoja lūkšanas un upur dovanas, ko tev veltēja tavi ticēgī, gūdinojot uz svātokū jaunavu, dīva moti, un žālsirdēgi dovoja mūsim savu palīdzēju būt.

Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēja kvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svāduri, un nemitīgi pulsinēji sev tautu, lai no saules lāktu leids pat rītam, tēnās tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvīlēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, kad iztika nūdūcis, paiema maizi, un tev pasiteikdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jis paēme biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

Topies kungs, pieminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanas celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicēbā tev snīdzam šo dzēvu un svātū upuri. Uzliekoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pījam upuri, ar kuru tu mums samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsu un vins gors Kristu. Izlēmums padara par mūžēgu dobanu Tev, ļaujot mums sajamt montojumu kūpā ar Tojumu izvēlātajiem. Vispirms tur ir svātokū jaunuvu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo sleiga vaina, ar Tojumu svātīm apustulim gūtpilnējiem mūcekļim un ar visiem svātīm, kuru aizbilnēja baļā mums serēt uz Tavu namiteigu paļēdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svācaļoja virs zemes. Lai ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labai stāvu žālsirdēgi pulcinē pie sevis visus savus izklaidušos bārnus. Mūsu numaršos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un raizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jim mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labumu.

Atpestē mūs, kungs, no visā ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos. Lai tava žāls ir debes spākā, vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargotu no jebkaidā namīrā. Gaidūt svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos, un mūsu pestētoja Jēzus.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs nav visus mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēju un saskaņā ar savu gribu.

0: Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnēks, kā tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man atviesele kļūs vasala.

Lūgsimies. Dīstu esi mēl stiprinojis ar sava dāla mīs un asni, pestēši

daži paziņojumi. Šodien sokas novena 9 dīnu lūkšana līdz vosorsvātkim. Pusdīnos mēs jau pasalūdzamies, kurš jau pasalūdzies un ir īspēja katru dīnu lūgtīs kaidu lūkšanu svātiem goram, tad šodien ir josok tū darēt. Parastajos lūkšanu gromateņās teicit kungu, tur ir arī teksts svāto gora gūdam, novenas teksts, tāpat arī mīram tuvu gromateņos ir lūkšana novenas svātiem goram. Dažodi varianti, ko lūgtīs šos 9 dīnas līdz vosorsvātkim. Vosorsvātkim mūsu Maglivnā tiek svinēti īpaši 3 dīnas. Un 3. dīnā parasti pie mūsu vizitē veiskups. Un veiskups dola īstiprinošanas sakramentu. Ja kāds no jūsu ir gatavs pieņemt īstiprinošanas sakramentu, tad piesakieties pie manis, lai varētu dabūt tī reģistrēt tos un dabūt pīlaidi. Atgodinoju tū, ka ir izgojušas jaunas lūkšanu gromatas. Un tī ir nedaudz izmainēti lūkšanu teksti. Tī ir ielikta jauno svāto mise, mises teksti, un arī citi teksti pamainēti. Piemēram, Divmotes litānija. Un no nokušos nedēļas mēs Aglivnas bazilikā soksim jaunu tekstu lūgtīs šīmā nedēļā vai vēl jaunos iergiļnēces mocos jaunu tekstu izdzīdot. Kā izskanēs, varētu šovakar pamēģinot tad jaunu tekstu ar iergiļnēcam. Jā. Lūk, un Porī svātki ir pie ziņojuma dieļa aprakstēti īrastos laikos. Ja lielīs svātki īkrēt svādiņos, tad svātos mises ir 10:12:06 vakarā, bet ja lielīs svātki īkrēt darbdīnos, tad 7 no reita 12:06 vakarā. Noslāksim svāto misiju ar divas ieteibu.

lūgsimies. Dīs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tos, kas pasaļaunu svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglob

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir